0: SBS, a world of difference. You're with SBS Swahili on mobile, online and on radio.
1: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
2: Tungependa kuwashukuru wamiliki wa jadi wa ardhi tunaofanyia matangazo yetu. Kuanzia leo, idhaa ya Kiswahili inatoa heshima zake kwa Kamareg, watu wa taifa la Kulinga, kwa wazee wao wa sasa na wa zamani. Pia kuanzia leo, kuna wakubali wa Aboriginal na Torres Strait Islander ambao ni wamiliki wa jadi kutoka ardhi zote unaosikiliza matangazo haya.
3: Jambo pote ulipo na karibu katika makala ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano tukiwa katika studio zetu za SBS. Tukuletea makala haya mubashara pia kwenye tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju swahili. Yapo mengi ambayo tumeandalia, na miongoni mwa yale ambayo tumeandalia ni pamoja na mazungumzo maalum kuhusu kifo kilichotokea jijini Sydney cha ghafla na kisichoeleweka cha mwanafunzi wa kimataifa ambaye hii leo kutakuwa na maandamano katika jiji la Sydney, ambapo wanajumuia Kenya wanaenda

0: kuelezea hisia zao kwa uongozi pamoja na jeshi la polisi. Na kupata kionjo kidogo chale, tumepata fursa kuzungumza na ndugu ya mwenda zake ambaye alielezea hisia zake kuhusu ujumbe kutoka kwa jeshi la polisi kuhusu kutoweka kwa ndugu yake.
1: Niliona kwangu ni kama dunia imeisha, na nilihisi kwamba nimejipoteza pia mimi mwenyewe. Nilihisi nilikuwa na mshtuko, sikuamini, nilikuwa confused sana. Sikuweza hata singesema lolote, na iliniweka mahali ningekosa maneno hata ya kuongea ama nilikuwa tu kwenye tuamini mingi.
0: Bi Flossie hapo akizungumza nasi kuhusu taarifa na hisia alizopata baada ya kufahamishwa kwamba ndugu yake hayupo tena baada ya kuanguka katika sehemu ya kazi alikuwa akifanya kazi jijini Sydney. Kwa mahojiano kamili jiunge nasi baada ya taarifa za habari, lakini tuanze kwanza kwa muktasari wa habari.

0: Katika muktasari wa habari asubuhi ya leo, upinzani wa mseto wakosoa mswada wa mageuzi ya kodi wa serikali ya Leba, ikisema kwamba mwekazi anastahili kuwa na mamlaka mengi kiasi hicho cha kuamua ni nani ambaye anapewa msamaha wa kodi na nani asiyepewa msamaha wa kodi. Nchini Kenya, maandamano ya kupinga kituo cha kutibu wagonjwa wa Ebola mjini Nanyuki, waandamano hayo yarindima, serikali ikiambiwa kwamba hatutaki hilo, lakini nasema kwamba kila hatua za usalama zimechukuliwa katika kambi ya jeshi ambayo iko katika eneo hilo la Nanyuki. Na katika michezo, Serena Williams arejea katika mashindano ya tennis, wakati Socceroos 26 watakao wakilisha Australia katika kombe la dunia watangazwa. Kwa na mengine mengi zaidi, jiunge nasi kwa taarifa kamili za habari. Wasikiza idhaa Kiswahili ya SBS, anaizi hapa ni taarifa kamili za habari kutoka studio zetu za SBS Audio. Upinzani wa mseto unakosoa mswada wa mageuzi ya kodi wa serikali ya Leba kwa kumpa mweka hazina mamlaka ya kuamua ni mali gani zinaweza wekewa punguzo la kodi ya faida ya mtaji. Mswada uliowasilishwa katika bunge la chini wiki iliyopita Alhamisi 28 Mei na unachunguzwa na uchunguzi wa seneti ambao utatoa ripoti baadaye mwezi huu ambayo itakuwa ni Juni 22. Chini ya rasimu ya sheria hiyo, mweka hazina anaweza amua ni mali gani zinaweza ruhusiwa kuhifadhi punguzo la kodi ya faida ya mtaji, ni mali gani ya usaidizi wa mapato ambayo yatapewa msamaha kutoka kwa CGT ya chini kabisa, na ni mali gani zilizoainishwa kwa majengo mapya. Mbunge wa chama cha Nationals Kevin Hogan anasema hakubaliani na mageuzi na mamlaka ya hiari yaliyoainishwa katika mswada huo. Na
1: how do we define a new property? How do we define who's exempt from different
0: Anauliza, tunafafanuaje nyumba mpya? Tunawezaje kufafanua ni nani aliyepewa msamaha wa tofauti wa ushuru wa faida ya mtaji? Pia kuna uamuzi mwingi katika hilo. Inampa mweka hazina mamlaka mengi. Jambo la mwisho ninalotaka kumpa mweka hazina huyu ni mamlaka zaidi, kwa sababu anafanya maamuzi mengi mabaya. Mweka hazina chama zalitetea mamlaka ya hiari, akisema kwamba sheria ya kodi mara nyingi huwa na ufafanuzi unaoshughulikiwa katika vyombo vya sheria ambavyo husimamiwa na bunge. Na utafiti mpya kutoka kwa jeshi la wokovu unaonyesha kuwa mgogoro wa uhaba wa chakula nchini Australia unazidi kuwa mbaya. Shirika hilo la hisani lilihoji karibu watu 4,500 wanaopata huduma zake na kubaini kuwa asilimia 90 hujikuta bila kula mara kwa mara. Jeshi la wokovu linasema familia nyingi zaidi zinazofanya kazi sasa zinatafuta msaada wa dharura, wakati shinikizo la gharama za maisha likiongezeka. Msemaji wa jeshi la wokovu Major Warren Elliott anasema baadhi ya watu wanapunguza matumizi ya chakula kila siku. Na mchumi mkuu anasema kwamba kushuka kwa bei za nyumba mjini Sydney na Melbourne na huenda kunaonyesha mwisho wa mzunguko wa nyumba wa miaka 30 nchini Australia. Thamani za nyumba zilishuka kwa 0.9% mjini Sydney na 0.8% mjini Melbourne na mwezi Mei.

0: Kulingana na data ya Quartality, mchumi mkuu wa shirika la AMP Shane Oliver anaonya kwamba ongezeko la bei la miongo kadhaa linakaribia kukamilika kutokana na viwango vinavyoongezeka, uwezo mdogo wa kumudu kuimarika kwa misamaha ya kodi ya mali katika bajeti na mabadiliko ya kisiasa kuelekea uhamiaji mdogo. Lakini ameongezea kuwa usambazaji duni utadumisha shinikizo la bei kuongezeka. Wakati huo, wapangaji wanapata unafuu mdogo, huku kiwango cha kitaifa cha nafasi zisizo na makazi cha 1.5% pekee kikitarajiwa kuendelea kusukuma kodi juu katika miezi ijayo. Tukielekea katika taarifa za kimataifa, tuanzie nchini Kenya ambapo vijana katika kaunti ya Laikipia wamepinga hatua ya serikali ya kujenga kituo cha kupokea wagonjwa wa Ebola raia wa Marekani. Mamia ya vijana katika mji wa Nanyuki nchini Kenya hapo jana walijitokeza katika maandamano ya kupinga hatua ya serikali ya kuruhusu kujengwa kituo cha kupokea wagonjwa wa Ebola ambao wanatoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lakini ni raia wa Marekani. Maandamano hayo yanashuhudiwa siku mbili baada ya mahakama kuu ya Kenya kutoa agizo la kusitisha ujenzi wa kituo hicho pamoja na kuzuiwa kuingia raia wa kigeni walioambukizwa virusi hivyo hadi itakaposikilizwa kesi iliyowasilishwa na chama cha wanasheria nchini Kenya na taasisi inayosimamia katiba. Taasisi hizo mbili zimefungua kesi kwa kuzingatia mfumo dhaifu wa afya nchini Kenya kama sababu ya kutaka wagonjwa raia wa kigeni kutopokelewa nchini humo. Mamia ya vijana wameandamana wakielekea kwenye kambi ya jeshi Laikipia huko wakiimba nyimbo za kupinga Ebola. Jana waziri wa afya wa Kenya Aden Duale alidai kwamba kituo kinachojengwa ni kwa ajili ya watu wote na sio cha raia wa Marekani tu. Na mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa migogoro inayotupilia mbali madai yaliyowasilishwa na serikali ya Rwanda ya kuitaka Uingereza kulipa zaidi ya pauni milioni 100 ambazo ni sawa na dola milioni 135 inazosema inaidai London baada ya kufuta makubaliano yaliyoafikiana ya kupeleka wahamiaji isiyowataka nchini Rwanda. Mahakama hiyo ya mjini The Hague Uholanzi katika uamuzi wake uliotolewa hivi leo kwa mradi jana imesema Uingereza hailazimiki kulipa Rwanda kwa miaka miwili fedha zilizobakia iliyotumia kugharimia mpango wa kupokea wahamiaji uliofutwa mwaka 2024. Mnamo mwaka 2022 aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza wakati huo Boris Johnson aliingia makubaliano na Kigali ya kuitaka Rwanda iwapokee wahamiaji walionyimwa vibali vya kubakia Uingereza. Hata hivyo, mpango huo ulikubaliwa na kizingiti, ulikabiliwa na kizingiti cha kisheria na kisiasa baada ya mahakama kuu ya Uingereza kusema sio halali. Rwanda inadai kulipwa na Uingereza kwa kushindwa kuheshimu makubaliano yaliyoafikiwa. Tulekea moja kwa moja katika masuala ya michezo, tukianza katika mchezo wa tenis ambapo Serena Williams ametangaza kurejea kwake kwenye tenis ya kitaaluma baada ya kutokuwepo kwa karibu miaka 4. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 44 amepewa kadi ya kipekee kwa mashindano ya klabu ya Malkia ambayo yanaanza Jumatatu Juni 8. Atacheza pamoja na kijana wa Canada Victoria Mboko. Katika taarifa, Williams anasema anafurahi kurudi katika mashindano na klabu ya Malkia inahisi kama mahali pazuri pa kuanza ukurasa wake unaofuata. Tukielekea katika masuala ya soka, mwalimu wa timu ya taifa ya soka Rus Pontoni Popovic ameweka imani yake kwa sura mpya pamoja na vijana katika kikosi alichotangaza kitakachocheza katika kombe la dunia. Wakati nahodha wa taifa Matt Ryan na mchezaji kiungo Matt Leckie wameingia na kusawazisha rekodi ya watu ambao wamecheza katika kombe la dunia 4, wachezaji 17 kati ya 26 watakuwa wanacheza mara ya kwanza katika kombe la dunia mwaka huu. Hii ni mara ya 6 kwa Socceroos kuingia katika kombe la dunia na imekuwa ni mara ya 7 wa 26 walichaguliwa kuweza kuwakilisha zaidi ya kombe la dunia mara moja. Popovich anasema kwamba anaunga mkono vipaji ambavyo anaona kwamba vinaweza vikawakilisha taifa na ana imani sana kwa vijana ambao watapewa fursa ya kuweza kung'aa.
1: So I think we've shown that we're not afraid to play the youngsters. Will they be better in 4 and 8 years?
0: That's one of

Nitumaanisha kwamba hatuogopi kuwapa wachezaji vijana nafasi ya kucheza. Je, watakuwa bora katika miaka minne ama miaka minane ijayo? Bila shaka naamini hilo, lakini nasema kwamba wako tayari na wanatosha, na ni kwamba tutawachezesha iwezekanavyo, na singewachagua katika kikosi hiki kama si kwa imani nao. Kwa hiyo nadhani sidhani mtu yote ambaye ataweza kutupilia tope wala kumwagia maji baridi kikosi hiki, na matarajio yetu kwamba nasali kuamini na nasali kupenda kila ambacho naona katika vijana hawa, na kuhakikisha kwamba tuna mchanganyiko wa vijana na wale ambao pia ni wazoefu. Tukirusha macho katika masuala ya sarafu kabla tuingie katika utabiri wa hewa, dola moja ya Marekani na thamani ya dola moja na senti 39 ya Australia, kwa dola moja ya Australia na thamani na faranga 2130 za Burundi, kwa dola moja ya Australia thamani ya faranga 1050 za Rwanda, dola moja ya Australia kwa thamani ya faranga 1643 na senti 39 za Congo. Vile vile dola moja ya thamani ya shilingi 2698 na senti 48 za Uganda, dola moja ya thamani na shilingi 92 na senti 66 za Kenya, na dola moja ya thamani na shilingi 1870 na senti 18 za Tanzania. Katika utabiri wa hali ya hewa, mambo yako hivi katika miji mikuu ya taifa: mjini Adelaide ni joto ni 16, wakati Brisbane 21, tukielekea Canberra ni 9, Darwin 28, Hobart ni 9 vile vile, wakati Perth ni 16, Melbourne 14 na mjini Sydney ni 16. Kufika pona mwisho taarifa za habari ambazo tumeandalia, bakia nasi kwa makala mengine baada ya kuja kutoka studio zetu za SBS Audio.

0: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
3: Karibu tena katika makala idhaa ya Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi ya migerano katika studio zetu za SBS Audio. Kama kawaida, makala haya unaweza kupata mbashara kwenye tovuti yetu kila Jumanne kuanzia saa 5 hadi saa 6 za mchana na kila Ijumaa kuanzia saa 6 hadi saa 7 za mchana kwa masaa ya mashariki ya Australia. Kwa sasa tuelekea moja kwa moja katika makala mingine ambayo tumeandalia, tukielekea katika studio zetu za Nairobi ambako mwandishi wetu Jason Yakuna tusubiri na lojiri wikendi na hapo jana.
4: Idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI nchini Kenya imetoa video kutoka kwa CCTV ya shule ikionyesha kile kilichojiri muda mfupi kabla tukio la moto kuanza kwenye bweni la shule ya wasichana ambapo wanafunzi 16 wa Utumishi Academy walipoteza maisha na wengine kujeruhiwa. Uchunguzi wa CCTV kwa ushirikiano na walimu, timu ya uchunguzi imebaini wanafunzi 7 waliohusika kwenye kitendo hicho kabla kutoka nje ya bweni. Wakati uchunguzi unaendelea kubaini hasa kilichojiri, video kutoka CCTV imeonyesha kuwa takriban saa 6:10 usiku wanafunzi kadhaa walitembea kimya kimya ndani ya bweni wakati wengine wamelala fofofo. Video iliyotolewa inaonyesha wanafunzi hao wakiingia kwenye chumba 11 kwa muda mfupi sana kabla ya kuendelea kutembea eneo lingine la bweni. Wanafunzi wanaonekana wakifanya mienendo yao kimya kimya huku mmoja akiwa amejifunika uso. Dakika chache baadaye wanafunzi 3 wameonekana wakitembea kwa haraka kutoka nje ya bweni huku wawili wakisalia nyuma. Uchunguzi unasema wanafunzi hao walielekea sehemu nyingine ya bweni ambapo magodoro yalikuwa yamepangwa na kuwasha moto wa pili. Picha za CCTV zinaripotiwa kuonesha wanafunzi hao wakimwasha kiberiti kabla ya kuelekea eneo la mlango na kutoka kwenye bweni. Wakati huu moto ulienea kwa kasi.

0: kasi zaidi. Baada ya kuthibitisha kuwa moto huo umeshika kasi, wanafunzi hao wanaonekana wakitoka nje ya bweni hilo bila kuzua taharuki. Na ndani ya dakika chache moshi na miali ya moto vilianza kuenea katika jengo hilo. Kufikia saa 6:13 usiku, hofu ilikuwa imezuka ndani ya bweni hilo, huku wanafunzi wakiamka kutokana na moshi mwingi na miali ya moto inayozidi kuongezeka. Wengine wanaonekana wanajaribu kuelewa kilichokuwa kikitendeka, huku wengine wakihangaika kutafuta njia ya kutokea. Na ndani ya dakika 5 moto huo ulikuwa umeteketeza sehemu kubwa ya bweni, huku wanafunzi waliojawa na hofu wakitafuta njia ya kutoroka. Kati ya wanafunzi 8 walikuwa wamezuiliwa awali, 6 wamethibitishwa kupitia picha za CCTV na 7 ni miongoni mwa walioruhusiwa kuondoka na wazazi wao hapo awali, na mmoja ambaye kwa sasa hayuko kituoni lakini juhudi zinaendelea kuhakikisha amepatikana na kukamatwa. Maafisa wa afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameufurahia kupona kwa wagonjwa 5 walioambukizwa aina nadra sana ya virusi vya Ebola. Wanasema hatua hii ni matokeo chanya katika kukabiliana na mlipuko ambao umesababisha vifo vya takriban watu 246 mashariki mwa DRC. Kwa mengi zaidi ni kwenye taarifa ifuatayo.
1: Mlipuko huo ambao ni wa 17 wa Ebola kuwahi kurekodiwa nchini Kongo na watatu kwa ukubwa tangu ugonjwa huo kugunduliwa zaidi ya miaka 50 iliyopita, umeendelea kuweka shinikizo kubwa kwa mfumo wa afya wa nchi hiyo. Hata hivyo, WHO inasema wagonjwa wengi wanaweza kupona iwapo watagundulika mapema na kupata huduma stahiki za matibabu. Weekend iliyopita, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alitembelea mji wa Bunia na kukagua kituo kipya cha matibabu ya Ebola kilichoanzishwa katika hospitali ya Centre Evangelique Medical. Jengo hilo lilikuwa karibu kukamilika kwa ajili ya huduma za watoto kabla ya mlipuko huo kuzuka, lakini baadaye likageuzwa kuwa kituo maalum cha matibabu ya Ebola baada ya maambukizi kuwapata baadhi ya wahudumu wa afya wakiwemo madaktari wawili waliofariki dunia. Kwa sasa kituo hicho kina vitanda 42 kwa wagonjwa waliothibitishwa na wanaoshukiwa kuwa na Ebola na kinatarajiwa kupanuliwa zaidi. Timu ya wataalamu wa Ebola kutoka Kinshasa pia imewasili kuimarisha huduma na kusaidia kukabiliana na ongezeko la wagonjwa.
0: Vijana katika kaunti ya Laikipia nchini Kenya wamepinga hatua ya serikali kujenga kituo cha kupokea wagonjwa wa Ebola raia wa Marekani. Mamia ya vijana katika mji wa Nanyuki nchini Kenya walijitokeza katika maandamano ya kupinga hatua ya serikali ya kuruhusu kujengwa kituo cha kupokea wagonjwa wa Ebola raia wa Marekani katika kambi ya jeshi la Laikipia. Maandamano haya yanashuhudiwa siku mbili baada ya mahakama kuu ya Kenya kutoa agizo la kusitishwa ujenzi wa kituo hicho pamoja na kuzuiwa kuingia raia wa kigeni walioambukizwa virusi hivyo hadi itakaposikilizwa kesi iliyowasilishwa na chama cha wanasheria nchini Kenya na taasisi inayosimamia katiba. Taasisi hizo mbili zimefungua kesi kwa kuzingatia mfumo dhaifu wa afya nchini Kenya kama sababu ya kutaka wagonjwa raia wa kigeni kutopelekwa nchini humo. Mamia ya vijana wameandamana kuelekea kwenye kambi ya jeshi la Laikipia huku wakiimba nyimbo za kupinga Ebola. Siku ya Jumapili, Waziri wa Afya wa Kenya Aden Duale alidai kwamba kituo kinachojengwa ni kwa ajili ya watu wote na sio cha raia wa Marekani tu. Mahakama ya Kimataifa imeamua kwamba Uingereza haitalazimika kuilipa Rwanda mamilioni ya pauni kufuatia kusitishwa kwa makubaliano ya kuhamisha waomba hifadhi nchini Rwanda. Mpango uliositishwa na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer muda mfupi baada ya kuingia madarakani. Serikali ya Rwanda ilikuwa imewasilisha madai ya zaidi ya pauni milioni 100 dhidi ya Uingereza ikidai kuwa ilikiuka masharti ya makubaliano hayo. Makubaliano hayo yaliyosainiwa na serikali ya awali ya chama cha Conservative yalilenga kuifanya Rwanda iwe mwenyeji wa waomba hifadhi waliowasili Uingereza kwa njia zisizo halali, huko Uingereza ikigharamia mpango huo. Katika usikilizwaji wa kesi uliofanywa kwa siku 3 nchini Uholanzi, mawakili wa Uingereza walieleza kuwa ilikuwa jambo la kawaida kabisa kwa mpango huo kufutwa baada ya chama cha Labour kuingia madarakani na kwamba kukuwa na sababu ya kufanya malipo zaidi baada ya kusitishwa kwa mpango huo. Pia walikanusha madai kwamba Uingereza ilikiuka sehemu yoyote ya makubaliano hayo. Wakili wa Uingereza aliambia mahakama mjini The Hague kwamba Rwanda haikuwa na haki ya kupata fidia yoyote iliyokuwa ikidai. Kwa upande mwingine, waziri wa sheria na mwanasheria mkuu wa Rwanda Emmanuel Ugirashebuja alieleza mahakama kuwa Rwanda ilikuwa tayari imetumia fedha nyingi kujiandaa kwa utekelezaji wa ushirikiano huo, lakini Uingereza ilijiondoa katika wajibu wake wa kisheria. Pia alisema kuwa Uingereza haikuipa Rwanda taarifa ya awali kuhusu uamuzi wa kusitishwa makubaliano hayo na kwamba viongozi wa Rwanda walilazimika kupata habari hiyo kupitia vyombo vya habari. Uamuzi huo wa mahakama unaondoa

0: sana madai ya fidia ambayo Rwanda ilikuwa ikitaka kutoka Uingereza kutokana na kusitishwa kwa mpango huo wa wahamiaji. Jason Nyakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.
1: Mwandishi wetu Jason Nyakundi na taarifa hizo kutoka studio zetu za Nairobi kutupasha lojiri hapo jana wikendi na jana katika maeneo mbalimbali Afrika Mashariki na Kati. Mengi zaidi kusalia ambayo umesikia bila shaka unaweza kuyapata kwenye tovuti yetu na nembani sbs.com.au mkwaju Swahili. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS.
2: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
3: Poetry, mate.
2: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
3: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
2: Ah, beautiful saying. You come up with that?
3: It's not a saying. It's a Geico Motorcycle policy.
2: Tomato, tomato.
4: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Fanya sbs.com.au mkwaju Swahili iwe nyumbani kwako mtandaoni. Pata taarifa mpya, makala ya masuala ya kisasa na pamoja na burudani kwenye tovuti ya sbs.com.au mkwaju Swahili. Je, unapenda kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS? Shiriki katika mjadala kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Penda ukurasa wetu na changia maoni yako. Idhaa ya Kiswahili kwenye Facebook.
6: Idhaa ya Kiswahili ya SBS. Shiriki taarifa zetu kwenye Facebook.
1: Karibu tena katika makala ya Kiswahili ya SBS uko na Migode Migerano tukiwa katika studio zetu za SBS Audio na pia mtandaoni. Unaweza kutupata kwa kwenye tovuti yetu sbs.com.au mkwaju Swahili. Yapo mengi matumandalia, lakini yale ambayo tunakulia kwa sasa ni taarifa ama mahojiano tulifanya na ndugu ya mwenda zake. Tunazungumza kuhusu Sheila ambaye aliaga dunia hivi karibuni katika mazingira ya kutatanisha, mazingira ambayo mpaka wa sasa bado taarifa hazijapatikana vizuri ilikuwaje akaaga dunia. Na tulizungumza naye hivi karibuni na alituelezea ndani jinsi alivyopata taarifa hiyo na kwanza mwenda zake alikuwa ni mtu aina gani. Alianza kwa kujitambulisha na kutueleza mengi zaidi.
7: Kwa majina naitwa Faith Korir, wengine wananijua kama Flossy. Sheila was ni my close cousin. Tulimpoteza on Sunday. Hatujaambiwa sababu gani tuliompoteza, but tunaambiwa tu alianguka akiwa kazini. Hivyo tunatumambiwa alianguka kutoka kazini from sehemu ya juu ya ghorofa, na hatuna sababu kuu nye tumeambiwa na polisi ya moto wa corona. Don't have any.
1: Pengine kwa wale ambao hawakupata bahati ya kuweza kumjua Sheila, alikuwa ni mtu aina gani?
7: Sheila alikuwa msichana mwenye bidii. Alikuwa mtu ambaye anajituma, mcha Mungu, na kwa familia alikuwa mtu ambaye kila mtu alikuwa anamwangalia, like ya familia mzima walikuwa namjua kama mtu mwenye bidii sana. Na mtu ambaye vitu zake ako na utaratibu na mtu amejipanga.
1: Katika muda ambapo alikuwa hapa Australia, nasikia kwamba ni chini ya miezi miwili tokea afike, alikuwa ni mchangamfu sana ama alikuwa ni mtoto ambaye ni kimya kimya, hana mambo mengi sana?
7: Hakuwa na mambo mengi sana, alikuwa tu ametulia akifanya mambo yake.
1: Tukirenda kwenye siku ya tukio ambayo ilikuwa ni Jumapili 17 ya Mei, tuleze hiyo siku ilikuwaje, mliamka, mazungumzo yalikuwaje?
7: Hiyo siku kila mtu aliamka akiwa sawa and kwenda kazi kama kawaida. The usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili ilikuwa sawa, and tulikuwa tuko na mipango mingi ya Jumapili baada ya kazi, tuje tupike, tukaribishe marafiki zetu and ma familia wengine tuje tu tukule na tufurahi. Na hiyo siku pia kaenda kazi, nikaenda kazi, tukaongea masaa machache tukiwa kazini wote, tukijua tunapatana jioni baada ya kazi. Alafu kabla sijamaliza kazi, nikapata ujumbe kutoka kwa polisi kwamba hayupo tena, ametuacha.
1: Alipokuwa kazini, kulikuwa na mawasiliano yote kati yenu ama mawasiliano ya kwanza kumhusu ilikuwa kutoka polisi?
7: Tulikuwa na mawasiliano hapo saa sita, nilimjulia hali, nikimjulia hali akaniambia, akanipigia bali sikushika, nilikuwa busy kidogo, lakini aliweza kuniandikia message na pia mimi nikaweza kumwandikia na nikampigia pia, lakini hakushika nilipopiga ya mwisho. Nikajiambia tutapatana tu baadaye jioni nyumbani na sikujisumbua kwa maana tungepatana nyumbani jioni.
1: Baada ya kupokea simu ya polisi, ilikuwaje?
7: Niliona kwangu ni kama dunia imeisha, na nilihisi kwamba nimejipoteza pia mimi mwenyewe. Nilihisi nilikuwa na mshtuko, sikuamini, nilikuwa confused sana, sikuweza hata singesema lolote, na iliniweka kwa mahali ningekosa maneno hata ya kuongea ama nilikuwa tu kwenye tuamini mingi.
1: Ulipata fursa kwanza kwenda kuona sema tukio, na kama ulipofika ulipata nini huko?
7: La hasha, hiyo siku wakati nilipigiwa, niliwaambia kama anaweza aenda kuona mahali Sheila aliangukia, ndio niamini kwamba ni yeye, lakini hawakuniruhusu. Wakaniambia utaenda kesho. Nikakuwa na imani kwamba nitaenda kumuona kesho, lakini haikufanyika pia hivyo. Siku ya pili sikuweza kumuona pia siku ya pili.
1: Sababu gani?
7: Kwa sababu wanasema bado ilikuwa kwenye uchunguzi, na walikuwa wananipa moyo kila wakati. Tulisumbua na siku ya kwanza nikitaka kwenda kumuona, lakini sikupata nafasi ya kwenda kumuona, bali nilikuwa napewa moyo, kisha wanaua na kuwa na hopes kidogo, lakini pia walikuwa nasema mambo ambayo hayakuwa nafanyika.
1: Tukio wakati sasa, umepata msaada kuweza kumuona mpendo wako ama bado hujapata hiyo fursa kuweza kuona na kutambua kama ni yeye kweli?
7: Baada ya muda mrefu wa kusumbuana na wao, tuliweza kupata ruhusa ya kwenda kumuona Wednesday. Hiyo ilikuwa baada ya muda mrefu wa kusumbuana nao, kupiga simu hapa na pale, tukasaidika pia tulipoenda funeral homes. Tukapiga simu huko, tukaongea na social worker ambaye anashughulikia kesi hii, na akatuambia kwamba saa siku hiyo ndio itakuwa ukweli kwamba tutamwona, lakini sikuwa na imani na wao tena, kwa maana nilikuwa tunaomba Mungu ikue ukweli tunaweza muona. Basi kwa na imani hivyo kwamba tunaweza muona, mpaka wakati walipoandika message kwamba wakituma address na mahali alipo na kwamba tunaweza kumuona hiyo Wednesday.
1: Kama unasema alianguka kutoka kwa ghorofa kushuka chini, ulimpata yuko katika hali gani?
7: Alikuwa sawa, siku jinsi nilivyomuona hakuwa na kama mtu alianguka kutoka ghorofa, kwa maana hata mtoto mdogo ama mtu yote anajua mtu akianguka kutoka sehemu ya juu ya ghorofa atakuwa na injuries kwenye mwili na amevunjika ama nini, lakini yeye alikuwa na kama mtu tu analala. Nilidhani analala tu, na hakuwa na any injuries.
1: Hakuna majeraha yote ambayo yanaonekana kwa mwili ambayo nasema kwamba kweli ilikuwa ni tukio kibaya sana ama alianguka vibaya sana?
7: Hapana, kwenye forehead kulikuwa na injury kidogo ambayo inakaa kidogo tu, ambayo si sema ni alianguka kutoka juu ni inakaa kitu tu amegongwa hivyo, lakini si kubwa, lakini kila mahali ilikuwa sawa.
1: Na ulipata fursa kuzungumza na wachunguzi wa tukio hilo, jeshi la polisi, ama bado hamjazungumza nao?
7: Ambaye alikuwa anahusika sikupata tangu niliongea naye mwisho Jumapili. Niliambiwa hata alipochukua details za wazazi, lakini kutoka

0: siku hiyo sikupata kuongea naye, kwa sababu kila wakati nilipopiga kuulizia naambiwa kwamba hayupo kazini. Kila siku hayakuwa kazini.
1: Kwa tukio kama leo tokea, kisha mtu mara ghafla anapotea, hayupo tena kazini.
0: Na nilishangaa pia.
1: Yeye nakupa hisia gani?
0: Kwamba mimi nilijijazia vitu mingi pia mimi mwenyewe, nikajiambia nilikuwa na ama mingi, ama kuna jambo, ama kuna nini.
1: Najua kwamba ni tukio ambalo, ama si taarifa ambayo inakuwa rahisi kuweza kuchangia na familia nyumbani, lakini lazima taarifa iwafikie. Mlipowasiliana nao, hali ikoje nyumbani?
0: Ilikuwa ngumu hata kuwapa hiyo taarifa nyumbani, kwa sababu hata unashindwa ni jinsi gani unavyowaambia kwamba mtu wenu ambaye amekuja hivi karibuni hayupo tena. Na walikuwa na kila mmoja alikuwa anajua alikuwa sawa, kila kitu alikuwa sawa. Ilikuwa ngumu sana kupata hiyo nguvu ya kuambiwa, lakini tuliweza kusaidika na kamiti ya Sydney kupeleka hiyo ujumbe kwa wazazi, na waliweza kuwapelekea ujumbe kwa wazazi, na hawakuwa sawa, walivunjika roho sana, na hawakuamini kwamba ilikuwa Sheila, kwamba Sheila hayupo tena. Baba alipiga simu kuniambia kwamba kama hayo maneno ni ukweli. Nikamwambia naam, ni ukweli, na alivunjika moyo sana kujua kwamba mtoto wake hayupo tena.
1: Alikuwa ni mtoto pekee ama ana ndugu wengine ambao ameacha?
0: Hakuwa mtoto pekee, alikuwa ama wa mwisho, but alikuwa na mandugu na madada wengine wakubwa na wadogo.
1: Kwa sasa wewe ambao umebaki hapa kutoka familia, ni msaada wa gani unapata kutoka kwa jamii ya Wakenya ambao wako hapa na wewe?
0: Jamii ya Sydney wamekuwa very supportive. Wamekuja kutoka siku ya kwanza, wamekuwa wakija kwa maombi, wamekuwa wakipiga simu kutujulia hali, kutuma pole zao, na pia wameweza kusaidia in terms of finances. Wamekuwa wakichangia pia, na wamekuwa wakikusanyika kila siku tangu hiyo siku mpaka siku ya leo, ama kila wakati tuko kwa maombi na mambo mengine mengi. Tumekuwa pamoja na wao kwa ukaribu sana, hawajetuacha peke yetu, na nashukuru sana kwamba jamii yote ya Sydney wamekuwa pamoja na sisi kwa hii tukio ambayo ilitendeka.
1: Na kwa upande wa serikali, kwa upande wa balozi, kuna msaada wote ambao umefika ama bado wanaendelea na kufuatilia swala hili?
0: Inasema bado wanaendelea kufuatilia swala hili. Jana balozi alikuja asubuhi kutuma pole zake na kusema kwamba anafuatilia tukio hili.
1: Wewe kama ndugu ya mwenda zake, ni kipi ambacho ungependa kuona kikifanyika kukuridhisha wewe kama mwanafamilia na hata kuridhisha familia ambayo iko Kenya?
0: Ningependa tujue ukweli ni nini kilichomfanyikia, na tungependa tu kujua ukweli, tukue tukijua tu ni nini kilimfanyikia. Kwa sasa tuko kwenye giza, hatujui chochote kilichomfanyikia, hatuna anything ambayo inatuambia ni hii ilimfanyikia. Tungependa tu kujua ukweli.
1: Ni kipi ambacho ungependa kutoka kwa jamii ya Wakenya ama hata jamii ya Afrika ambao wako hapa Sydney?
0: Ningependa kuwahimiza kwamba tusieneze mambo ambayo ni si ya kweli, especially kwenye social media, na tungoje tupate ni nini kilichomfanyikia. Tusiseme mambo ambayo atujui, na tusicreate vitu ambayo haipo, kwa sababu pia inaumiza jamii ambayo watapatana nayo social media. Naomba wangengoja tu tungoje ni nini endelea, kwa sababu social media kwa sasa kuna vitu mingi ambayo inaendelea, kila mtu anatoa story yake, na ingekuwa vyema sana kama wangetulia mpaka tupate ripoti alisi kutoka kwa polisi, ama waseme kitu ambayo ni ukweli.
1: Nasema kwamba ukurasa wa uchunguzi hujafungwa, bado mnasubiri neno la mwisho kutoka kwa jeshi la polisi kuhusu uchunguzi, ndio hatua zingine za kuweza kusafirisha mwili nyumbani zichukuliwe.
0: Naam, bado tunangoja, bado uchunguzi bado inaendelea. Tunangoja kusikiza, kujua polisi na corona uchunguzi au ripoti yao ni hipi. Kisha baada ya hapo ndo tutakapojua nini kitaendelea baada ya hapo.
1: Biflosi hapo, ndugu ya mwenda zake ambaye amewacha wa Kenya katika hali ambayo inakuwa

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now, you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Unaweza pata app hiyo bure kwenye duka la app au kwenye mtandao wa Google Play sasa hivi.
4: Idhaa ya Kiswahili ya SBS katika simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
3: Waendelea kuisikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi migerano, tukaletea makala haya mubashara kutoka tovuti yetu adanibani sbs.com.au mkwaju Swahili, na vile vile uzapata makala haya katika sehemu ambako unapata makala yaliyorekodiwa. Tukaelekea moja kwa moja katika taarifa ambazo tumeandalia, zingine ambazo tumeandalia tuzungumzie swala zima la petroli ama mafuta ukipenda. Madereva kote nchini Australia wanalipa zaidi katika vituo vya mafuta wakati bei za mafuta hazibadiliki. Kwa hivyo, je, ina mantiki kufanya chaguzi za bei nafuu za petroli unapoenda kuweka petroli ndani ya gari lako? Jibu linategemea sana mahitaji ya injini yako, kwa sababu si kila aina ya mafuta inafaa kwa kila gari. Na aina kuu za mafuta zinazopatikana katika vituo vya petroli vya Australia ni pamoja na aina tofauti za petroli isiyo na risasi, petroli iliyochanganywa na ethanol, pamoja na petroli ama diesel. Kuna pampu tatu kuu za petroli: mafuta ya octane ya 91 inajulikana kama petroli ya kawaida isiyo na risasi, petroli ya bei ya juu isiyo na risasi ya octane 95, na mafuta ya octane 98. Nambari hizi zinaweza kutofautiana kidogo na zile za pampu za petroli katika nchi nyingine kutokana na mbinu tofauti za kukotoa. Lakini usiwe na shaka, zinalingana na ubora sawa wa mafuta. Zach Aman anasema, yeye ni profesa wa uhandisi wa kemikali, kwa sasa anahudumu kama makamu mkuu wa elimu ya biashara katika chuo kikuu cha Magharibi Australia.
5: So if you go to the US, for instance, you'll see low, medium and high grade octane are traditionally labeled 87, 89 and 91. Here it's 91, 95, 98. In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it. But the truth of the matter is, ultimately...
3: Nasema kwa mfano ukienda Marekani, utaona oktani ya chini na ya kati ya kiwango cha juu inayo zinazoitwa 87, 89 na 91. Hapa zinajulikana kama 91, 95 na 98. Katika kila kisa ni jinsi serikali inavyochagua kuhesabu, lakini ukweli wa mambo ni kwamba petroli hizi zinapatanishwa kimataifa. Ukadiriaji wa oktani hupima upinzani wa mafuta dhidi ya mwako wa mapema. James Williams anaelezea. Bwana James ni mkuu wa sera katika shirika la Royal Automobile Club of Victoria au RACV. Shirika hilo husimamia masuala ya magari jimboni Victoria, kama anavyoelezea Bwana James.
6: So the octane number on the bows shows how resistant a fuel is to...
3: Nasema nambari ya octane kwenye pampu ya mafuta inaonyesha jinsi mafuta yalivyo sugu kwa kile wanachokita kugonga injini. Kadiri idadi inavyokuwa juu, inamaanisha kwamba ubora wa mafuta unakuwa juu zaidi pia. Kiwango cha juu cha oktani pia humaanisha bei ya juu, lakini haimaanishi inaleta utendaji bora wa injini au kupunguza matumizi ya mafuta. Bwana Williams wa RACV anasema kwamba isipokuwa unaendesha gari lenye utendaji wa juu au la kifahari, petroli ya 91 isiyo na risasi kwa ujumla ndio chaguo lako la gharama nafuu zaidi kwa idadi ya kilomita zilizosafiriwa kwa kila ujazo wa mafuta.
6: So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV,

0: hatchback, you will get as
1: nasema ukiendesha gari la kawaida tuseme SUV ndogo hadi ya kati au hatchback utapata ufanisi wa mafuta sawa na 91 kama utakavyopata kwa petroli ya 98 na bila shaka 91 inapaswa kuwa nafuu lakini hiyo haimaanishi kwamba 98 ni mbaya kwa gari lako haingetumiwa kwa njia ambayo gari lenye utendaji wa hali ya juu lingetumia vyema au kuboresha kiwango hicho cha octane. Kwa pande mwingine haipendekezwi kutumia petroli ya 91 kama gari lako limeundwa kutumia mafuta ya octane ya juu. Lebo iliyo ndani ya kifuniko cha mafuta cha gari lako au mwongozo itaonyesha ukadiriaji wa octane ambao mtengenezaji wa gari lako anapendekeza.
0: That if you do use the incorrect petrol type, this can affect not only your...
1: Nasema lakini ukitumia aina isiyo sahihi ya petroli hii inaweza athiri sio tu ufanisi wako wa mafuta na umbali unaweza safiri kwa gari lako lakini pia gharama za uendeshaji na baada ya muda uchakavu na uharibifu wa engine yako. Pia haupaswi weka petroli kwenye gari la diesel na dieseli katika gari la petroli. Ukiendesha gari la diesel, utajua kutoka kwa mtengenezaji wako kama gari lako linaendana na biodiesel, aina ya mafuta yanayoweza kurejeshwa na kuharibika kiasili. La sivyo, unapaswa tumia tu diesel ya kawaida. Mchanganyiko wa ethanol petroli unaotumiwa sana nchini Australia ni E10. Petroli hiyo ina 10% ya ethanol ambayo ni mafuta yanayotokana na vifaa vya mimea yaliyochanganywa na 90% ya petroli isiyo na risasi. Ina octane nyingi na bei nafuu zaidi kwenye pampu lakini haitakusaidia kuokoa pesa ya mafuta. Professor Aman anaelezea zaidi.
2: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating. So for the same volume of fuel, you actually get a bit more punch out of the car.
1: Nasema kuongeza kiasi kidogo cha ethanol huinua kiwango cha octane kwa hivyo kwa kiasi sawa na cha mafuta gari lako linapata nguvu kidogo zaidi. Tatizo tu la kutumia E10 ni kwamba huwa inatumia mafuta haraka zaidi kidogo. Kwa hivyo utaona ongezeko la karibu 3% katika kiasi cha mafuta unachotumia kwa kila kilomita 100 unazosafiri lakini bei yake ni nafuu zaidi na mambo haya mawili yanasawaziana. Kama hauna uhakika kama gari lako linaendana na petroli ya E10, angalia mwongozo wa mtengenezaji wako au nenda kwenye tovuti yao. Professor Aman na maelezo zaidi tena.
2: A good rule of thumb is that anything made in the past 20 years or so is going to be compatible with E10.
1: Nasema sheria nzuri ni kwamba chochote kilichotengenezwa katika miaka 20 iliyopita au zaidi kitaweza tumia E10. Kanuni nyingine ya jumla ni kwamba kama gari lina kabureta ndani yake labda halitaweza tumia E10. Na hatimaye kumbuka kwamba nchini Australia ubora wa mafuta umewekwa viwango sawa katika vituo vyote vya petroli. Shirika la RSCV limewashauri waendesha magari kutafuta bei bora ya mafuta kwa sababu haipaswi kuwa na tofauti ya ubora kati ya wauzaji mbalimbali wa petroli. Kwa waendesha magari wanaojali matumizi ya fedha, kupata mafuta ya bei nafuu zaidi yanayokidhi mahitaji ya mtengenezaji wa gari ndio chaguo la kiuchumi zaidi kwa kawaida. Tutumai kwamba makala amekupa uelewa kuhusu namna unaweza kuokoa hela kidogo kwenye pampu ama kwenye kituo cha kuweka mafuta kwa kuweza kuchagua petroli ambayo inafaa gari lako. Kwa makala na mengi zaidi tembelea tovuti yetu anwani sbs.com.au/swahili. Makala laandaliwa na waandishi wetu Zoe Tomaidu na Gode Migerano. Waendelea kusikia idhaa ya Kiswahili ya SBS.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya SBS.
1: Naam, kutoka kwa masuala ya taarifa za magari, kwa sasa tukiendelea na mengine matumwandalia kutoka studio zetu za SBS. Tuzungumzie swala zima la chaguo la kikosi cha Socceroos, kikosi kitakachopeperusha bendera ya timu ya taifa katika kombe la dunia nchini Marekani mananza katika siku 10 hivi zijazo. Hii ni World Cup Daily ya SBS News podcast ya 90 plus ama 90 na zaidi, ambapo tunakuletea hadithi ndani na

0: nje ya uwanja. Mimi ndiye mwenyeji wako hewani, Gode Migerano. Kuanzia matukio yasiyosahaulika, wachezaji muhimu na uchipukia, pamoja na utata wa mechi, tutakuletea mada muhimu za mazungumzo kila siku ya kombe la dunia la FIFA la wanaume mwaka 2026. Katika mechi zote utasikia maoni kutoka kwa wataalam na mashabiki na kuchunguza kwa kina mechi zinazotarajiwa kutazamwa na mabilioni ya watu. Leo tutaangazia maamuzi makubwa ya Popovich anapoitangaza timu ya Socceroos na ujumuishi wa Christian Volpato pamoja na Tete Yengi. Jambo na karibu katika makala ya World Cup Daily, the 90+. Na leo, mwisho kusubiri umefika.
1: So I think we've shown that we're not afraid to play the youngsters. Will they be better in 4 and 8 years?
0: Nadhani tumeonyesha kwamba hatuogopi kuwachezesha vijana. Je, watakuwa bora zaidi katika miaka 4 hadi 8? Bila shaka, lakini hiyo haimaanishi kwamba hawatoshi kwa sasa. Hii ilikuwa ni sauti ya mwalimu Tony Popovich. Leo asubuhi, mwalimu wa timu ya taifa ya Australia Tony Popovich alitangaza kikosi chake cha wachezaji 26 cha Socceroos watakaocheza katika kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026. Tangazo hili limejiri kwa wakati unaofaa kwa sababu timu zote 48 zilipewa tarehe ya mwisho ya Juni mosi kukamilisha timu zao. Na kama ilivyotabiriwa, kuna wachezaji wawili wa kushangaza waliojumuishwa, pamoja na kutokuwepo kwa baadhi ya wachezaji mashuhuri, na dalili wazi ya jinsi anavyotaka timu yake ikabiliane na kombe la dunia. Katika dakika chache zijazo, tutaichambua timu hiyo na iliyotangazwa na kuuliza swali tunalofikiri. Je, kundi hili la wachezaji linaweza peleka Australia nje ama zaidi ya nje ya hatua ya awali ya kombe la dunia? Tuanze. Timu itakayo kabiliana na Marekani, Paraguay na Uturuki. Kwa wachezaji wengi itakuwa ni michuano yao ya kwanza ya kombe la dunia, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya kushangaza ya dakika za mwisho kwa mchezaji huyu ya kuchagua ustahiki wa taifa kutoka Italia hadi Australia.
1: Hello, he's a very talented player, young player. So it's another young player that
0: Tazama, ni mchezaji mwenye kipaji sana, mchezaji mchanga, kwa hivyo ni mchezaji mwingine ambaye ni mchanga anayefanya vizuri katika Serie A, bila shaka akiwa na Sassuolo. Anaweza kuwa bora zaidi kwa sababu ni mchanga, kwa hivyo kuna ukuaji na uwezo mwingi bado upo ambao kwa kiasi kikubwa anawajumuilisha wachezaji wetu wengi kwa sasa. Huyo ni Tony Popovich akizungumzia Christian Volpato, mchezaji mwenye umri wa miaka 22 ambaye aliletwa katika timu hiyo katika siku za mwisho. Na pia miaka 4 baada ya Volpato, ambaye alizaliwa na kukulia mjini Sydney, kukataa kujiunga na Socceroos kwa mwaliko kutoka kwa kocha wa zamani Graham Arnold kwa mashindano ya kombe la dunia la Qatar 22. Mchezaji mwingine atakayeongoza habari za leo katika uamuzi wa Popovich ni mshambuliaji anaishi Japan.
1: I saw some games online of him playing in Scotland, and yeah, we saw him, we were monitoring him, we wrote some notes on him and left it at that stage. Then he moved to Japan and we saw he was playing well, playing regularly for a very good club, obviously challenging in the Champions League and challenging for the J League. Then I went to watch him personally, watch him play a game, and he's just stayed on our mind in terms of the profile that he has. It's very different to anything.
0: Mwalimu Popovich asema kwamba niliona baadhi ya mechi zake mtandaoni akichezea Scotland na tulimwona tulikuwa tunamfuatilia. Tuliandika maelezo fulani kumhusu na tukaachia hapo kwa wakati huo. Kisha alihamia Japan na tuliona alikuwa akicheza vizuri, akicheza mara kwa mara kwa klabu nzuri sana. Bila shaka akashindana katika mechi za klabu bingwa na kupambana katika jeli. Kisha nilienda kumtazama yeye binafsi, kumtazama akicheza mechi, na amekuwa akiendelea kuwa katika fikra zetu kuhusu sifa anazomiliki, na tofauti kabisa na chochote tulicho nacho hapa kuhusu umbo lake na uwepo wake uwanjani. Huyo ni mchezaji Tete Yengi ambaye alikuwa akizungumziwa na Tony Popovich, mwalimu wa timu ya taifa ya Australia. Popovich anamwongeza kwamba mchezaji huyo ambaye Tete Yengi, mrefu wa futi 6 na inchi 6, amekuwa akiboreka sana na amepata muda mwingi wa kucheza katika miezi 4 iliyopita. Hii itakuwa kombe la dunia la 6 mfululizo la

0: Socceroos, na ni wachezaji saba tu wakiwemo nahodha wa Matt Ryan na mchezaji mzoefu Matthew Leckie kati ya wanaume 26 waliochaguliwa ambao wamewahi kwenda katika kombe la dunia moja kabla. Kulikuwa na maamuzi ya kusikitisha kwa mchezaji mzoefu Martin Boyle, mlinzi Kai Rolls, mshambuliaji Brandon Barello na kipa Joe Gauchi ambao hawakufanikiwa kuchaguliwa wakati huu. Maamuzi ya Popovich yanaonyesha yuko tayari kuchukua hatari zilizohesabiwa. Na mkakati huo unaweza amua hatma ya Australia katika mashindano haya.
1: They're fearless. I like them to be more fearless in what they are because I think sometimes that comes with maturity and experience that when the pressure's on.
0: Popovich sasa kwamba hawana woga. Ningependa wawe na ujasiri zaidi kuliko walivyo sasa kwa sababu nadhani wakati mwingine hilo huja na ukomavu na uzoefu kwamba wakati shinikizo linapoongezeka wanajificha kidogo na kisha wanapotengeneza matendo mawili au matatu mawili mazuri wanaweza waona wakifunguka na kupumzika na kujirudia tena. Kama wachezaji kama Vapato na Yengi watafanya vizuri, maamuzi yake yanaweza kutazamwa kama hatari iliyostahili kuchukuliwa. Kama sivyo, uchunguzi mkali unaweza anza kwa kina. Lakini hiyo ndiyo hali halisi ya soka kwa ujumla na jukwaa la kombe la dunia. Kwa hivyo, Tony Popovich amefanya uamuzi wake. Hii ndiyo timu yake, maono yake na hatari yake aliyoichukua yeye mwenyewe. Ameunga mkono vijana katika maeneo muhimu, amehama kutoka kwa majina yanayojulikana na amechagua kundi analoamini linaweza shindana katika jukwaa la dunia. Socceroos watakutana na Uturuki katika mechi yao ya kwanza mnamo Juni 14 saa 8 mchana kwa masaa ya mashariki ya Australia. Na tutarudi kabla ya kombe la dunia tukiwa na vipindi maalum vya World Cup Daily The 90 Plus kuhusu nini cha kutarajia kutoka kwa wachezaji wakubwa katika mashindano haya na kuzama katika baadhi ya utata unaohusu ushindani. Kwa karibu ama kwa habari za hivi karibuni punde, kwa habari za hivi punde za kombe la dunia, angalia vichwa vya habari vya SBS popote unapopata podcast zako. Mechi zote 104 za kombe la dunia zitaonyeshwa mubashara na bila malipo kwenye runinga ya SBS na moja kwa moja kupitia tovuti ya SBS On Demand. Makala yaliandaliwa na Helena Kriston Mwathi na kutafsiriwa na kurekodiwa na Gode Negerano. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS. Tukikamilisha taarifa hizi, tuangalie yaliyojiri katika taarifa

0: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC Jumanne ya leo. Natumai hujambo, mimi ni Sarafina Robi.
1: Shukrani kwa kujumuika nasi msikilizaji, na mimi ni Halima Nyanza.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
1: Uganda yathibitisha visa vipya 6 vya Ebola na kufanya idadi iliyothibitishwa nchini humo kufikia 15.
0: Mahakama kuu nchini Kenya imetoa amri ya muda kuzuia utekelezaji wa mpango wa ujenzi wa kituo cha karantini hadi kesi husika itakaposikizwa na uamuzi kutolewa.
2: Serikali isiendelee na kujenga kituo hicho. Pia serikali hairuhusiwi kuwaleta wale madaktari wa Marekani na wale wasaidizi wao.
1: Washukiwa 9 wanaohusishwa na moto katika shule ya upili ya wasichana ya utumishi ulioua wanafunzi 16 wafikishwa mahakamani hii leo.
0: Matokeo ya uchaguzi mkuu nchini Ethiopia yanatarajiwa kutangazwa katika kipindi cha wiki chache zijazo.
3: Baadhi ya maafisa wasio na sare rasmi ama maafisa wanaovalia kiraia walikamatwa wakijifanya waratibu wa uchaguzi. Aidha ilisema pia ilifunga kituo cha kupigia kura katika mji wa Burji kusini mwa Ethiopia baada ya kubaini maafisa wakitia alama kwenye karatasi za kura.
4: Viwanjani, Arsenal kumpa mkataba mpya Mikel Arteta kama kipaumbele chao. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: taarifa ya habari za dunia nami Karorobi. Shirika la afya duniani WHO limetathmini upya idadi ya waathiriwa wa Ebola, likisema baadhi ya visa vilivyokuwa vikishukiwa kuwa vya Ebola ni vya maradhi mengine. Haya yanakuja huku wizara ya afya Uganda ikithibitisha visa 6 vipya vya maambukizi ya Ebola, hivyo kufikisha idadi jumla ya walioambukizwa nchini humo kwa watu 15. Taarifa kutoka wizara hiyo ya afya Uganda imesema visa hivyo vipya viligunduliwa miongoni mwa watu waliotangamana na wagonjwa walioripotiwa awali. Mariam Jahid na taarifa zaidi.
1: Huku hayo ya kijiri, watu wawili wamefariki dunia katika mji wa Nanyuki nchini Kenya wakati wa maandamano ya kupinga kuanzishwa kwa kituo cha kuwaweka karantini raia wa Marekani watakaoambukizwa Ebola. Mmoja wa athiriwa wa maandamano hayo aliuawa kwa kupigwa risasi karibu na kambi ya kijeshi ya Laikipia, huku mwingine akipelekwa hospitali na wanajeshi ambapo alithibitishwa alifariki kabla ya kuhudumiwa na madaktari. Leo mahakama moja nchini Kenya imeagiza kusitishwa kwa ujenzi wa kituo hicho cha karantini na kuitaka serikali kufichua yaliyomo kwenye makubaliano na Marekani kuhusu mradi huo. Rais wa Kenya William Ruto ameutetea mpango huo wa ujenzi wa karantini akisema utasaidia kukabiliana na magonjwa hatari kama Ebola katika siku za usoni.
0: Jeshi la Israel limewataka wakazi wa mji wa Nabatie uloko kusini mwa Lebanon kuhama mara moja wakati kijiandaa kufanya mashambulizi katika eneo hilo. Msemaji wa jeshi la Israel ameshtumu Hezbollah kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo rais wa Marekani Donald Trump aliyetangaza hapo jana Jumatatu. Rais Trump alitangaza makubaliano hayo baada ya kile kinachoripotiwa kwa mazungumzo yaliyojaa kukemea vikali kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na wakilishi wa kundi la wanamgambo la Hezbollah. Iran jana ilitangaza itasitisha mazungumzo na Marekani kupitia upatanishi kutokana na mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon, ikihoji yanakiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema kuwa ulimwengu lazima uchukulie hatua mpya mfumo wa hali ya hewa wa El Nino kama onyo la dharura kuhusu tabia nchi. Alisema kuwa El Nino itachochea hata zaidi tatizo la ongezeko la joto duniani.
2: El Nino conditions will...
3: Hali ya El Nino itakuwa ni kama kumwaga mafuta kwenye moto. Itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitapiga kwa nguvu, zitasambaa mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa. Hatua pekee inayofaa ni kuchukua hatua za tabia nchi zinazolingana na tatizo hili.
2: Equal to the crisis.
0: Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa maandalizi yatahitajika kwa ajili ya tukio linaloweza kuwa kali la El Nino, kukiwa na uwezekano wa 80% wa hali hiyo kujitokeza katika miezi michache ijayo, na kuonya kuwa huenda ukasababisha hali mbaya ya hewa kote ulimwenguni. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Serikali ya Msumbiji imesema raia wake watano wameuawa nchini Afrika Kusini kwa kile imekitaja kuwa mashambulizi yaliyochochewa na chuki dhidi ya wageni. Vifo hivyo ndivyo vya kwanza rasmi kuripotiwa na serikali yakihusishwa na wimbi la maandamano ya majuma kadhaa ya kupinga wageni yaliyoshuhudiwa katika miji mingi Afrika Kusini. Serikali ya Msumbiji imesema takriban raia wake 800 wanaishi katika mji wa pwani ya Afrika Kusini wa Mossel Bay na walijikuta katika ghasia zilizojiri mjini humo zikiwalenga raia wa kigeni kutoka mataifa ya Kiafrika. Raia wa Nigeria pia wamekuwa wakilengwa katika ghasia hizo. Serikali ya Ghana hivi karibuni iliwarejesha nyumbani mamia raia wake walioomba kuondolewa Afrika Kusini kwa sababu za kiusalama. Walimu nchini Nigeria wanaandamana kupinga ongezeko la visa vya utekaji nyara mashuleni. Walimu hao wanataka kuachiwa huru kwa walimu wenzao na wanafunzi waliotekwa katika siku za hivi karibuni. Zaidi ya watoto 80 wengine wachanga wa hadi umri wa miaka 2 walitekwa katika matukio tofauti mnamo tarehe 15 mwezi uliopita wa Mei, ambapo washambuliaji waliokuwa na silaha walivamia shule kadhaa zilizoko katika majimbo ya Oyo na Borno. Na maafisa wa jimbo la Kharkiv nchini Ukraine wamewaagiza zaidi ya wakazi 7,000 wa eneo hilo kuhama mara moja kufuatia kitisho cha Urusi kufanya mashambulizi zaidi jimboni humo. Zaidi ya watu 20 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa katika mashambulizi ya Urusi ya makombora na yalofanywa na ndege zisizo na rubani yalolenga majengo ya makazi katika mji wa Dnipro na Kiev jana usiku. Maafisa wa uokozi wanaotafuta waliokwama kwenye vifusi vya majengo hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anasema mashambulizi hayo makali yanaonyesha haja kubwa ya Marekani kuisaidia nchi yake na mifumo ya ulinzi wa angani na kuitaka Ulaya kutengeza mifumo yao wenyewe ya ulinzi. Urusi imesema imefanya mashambulizi hayo kujibu yale Ukraine iliyofanya dhidi yake hapo awali. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za ulimwengu imesoma kwako na Karorobi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na radio shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Kenya unaweza kutusikiza kupitia Mwenedu FM na Gulf FM. Uganda ni Voice of Karamoja pamoja na Voice of Busoga nchini Tanzania. Pia tunaweza kusikika kupitia Abud FM na Radio Free Africa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizardil Radio. Kwenye internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yanakujia mbashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook pale BBC Swahili na vile vile YouTube. Hile uko nami Sarafi Nairobi nikiwa Nairobi, na mwenzangu ni Halima Nyanza akiwa Dar es Salaam. Karibu Halima.
4: Naam, shukran sana Sarafina. Na tukianza kama ulivyosikia katika habari za ulimwengu, Uganda imethibitisha wagonjwa wapya 6 wa Ebola na kufanya jumla ya waliothibitishwa kuambukizwa ugonjwa huo kufikia 15. Maafisa wa afya wanasema watu wote 6 walikuwa na mawasiliano na wagonjwa waliothibitishwa awali na kwamba sasa wanapatiwa matibabu mjini Kampala. Wakati huo huo, uchunguzi uliofanywa na shirika la afya duniani WHO kwa mamia ya watu waliohisiwa kuambukizwa virusi hivyo umegundua kuwa wengi wao walikuwa kisumbuliwa na magonjwa mengine yenye dalili kama za Ebola, na hivyo kupunguza idadi ya watu walioelezwa kuambukizwa ugonjwa huo. Zaidi na Shuaib Ibrahim.
5: Idadi hiyo ya visa 6 ndiyo idadi kubwa zaidi ya visa vilivyothibitishwa nchini Uganda kwa siku moja tangu kuanza kwa mlipuko wa sasa. Uganda ilithibitisha kisa chake cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola Mei tarehe 15 kufuatia kifo cha raia mmoja wa kiume, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye hapo awali alikuwa amelazwa katika hospitali moja ya kibinafsi. Tangu wakati huo visa vingine vimeripotiwa, ikiwa ni pamoja na maambukizi miongoni mwa wafanyakazi wa afya. Ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa Ebola aina ya bundibugyo, serikali imeanza kutekeleza hatua kali, ikiwa ni pamoja na kufunga kwa muda mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na kupiga marufuku mikusanyiko ya watu wengi. Wizara ya Afya pia imetangaza kuwa kwa sasa inawafuatilia watu 668 waliokuwa karibu na wagonjwa walioambukizwa kama sehemu ya juhudi zake za kudhibiti mlipuko huo. Wakati huo huo, wagonjwa wawili wa Ebola wameruhusiwa kuondoka hospitalini baada ya kupona kabisa ugonjwa huo. Daktari Charles Olaro, mkurugenzi mkuu wa huduma za afya nchini Uganda, ametoa wito kwa wafanyakazi wa afya na umma kwa ujumla kuwa waangalifu na kuripoti kisa chochote kinachoshukiwa mara moja. Wakati huo huo, kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC kimesema kitajenga nchini Uganda kituo cha kikanda cha kukabiliana na magonjwa ya mlipuko. Taarifa hiyo imetolewa na balozi wa Uganda katika Umoja wa Mataifa Adonia Ayebare kufuatia mazungumzo yake na mkurugenzi mkuu wa Afrika CDC Daktari Jean Kaseya. Kituo hicho kitafanya kama kitovu cha kikanda cha ufuatiliaji wa magonjwa, uratibu wa milipuko, usaidizi wa kimaabara, kujiandaa kwa dharura, utafiti na upelekaji wa wafanyakazi wa afya wakati wa dharura za afya ya jamii na milipuko ya magonjwa. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala.
0: Na mtukisalia hapo hapo kwenye masuala ya Ebola, ni kwa hali ya taharuki imesalia leo katika mji wa Nanyuki nchini Kenya, ambapo jana kulishuhudiwa maandamano dhidi ya mipango tata ya kufungua kituo cha karantini cha kuwatibu raia wa Marekani walioambukizwa Ebola. Takriban watu 200 waliandamana jana katika matukio ambayo nyakati fulani yaligeuka kuwa makabiliano na polisi. Kuelewa zaidi, nimezungumza na mwandishi wa BBC Thomas Mukwana ambaye yupo katika mji wa Nanyuki, na anaanza kwa kuelezea hali ilivyo kwa sasa.
6: Leo hii kumetulia Nanyuki, mapolisi wengi wamemwagwa ndani ya mitaa ya Nanyuki, lakini kwa sasa wananchi hawajaweka maandamano kama jana. Lakini jana watu wengi, mamia ya wakazi wa Laikipia hapa Nanyuki Town, walitokea kupinga kutengezwa kwa kituo hicho cha karantini ndani ya airbase ya KDF hapa Laikipia, kuwa itahatarisha maisha ya wengi wanaoishi nje hiyo kambi. Kuna shule nyingi nje hiyo kambi na pia makanisa na mji mzima unaozunguka kambi hiyo. hiyo.
1: Naposema kwamba hali ni tulivu, ina maana kwamba hii leo hakujakuwa na maandamano yoyote?
6: Hakujakuwa na maandamano yoyote. Na ukitembea barabarani utaona tairi nyingi zilizochomwa jana, mawe mengi barabarani. Asubuhi tukizunguka tuliyaona, lakini ni kama yametolewa kwa sasa na mambo yako, biashara zimefunguliwa, watu waona hakuna rabisha yoyote mitaani, ila polisi wamebaki mitaani.
1: Athari ya maandamano ya hapo jana ni ipi?
6: Kufikia sasa tumeambiwa kuwa kuna vijana walioshikwa na waliotiwa mbaroni na polisi wako katika station, lakini inasemekana asubuhi kuwa kulikuwa na ripoti ya vijana wawili, wanaume wawili kuuawa ndani ya maandamano hayo. Tulienda kwenye mochari hapa ya Nanyuki Hospital mochari, tukaona kuwa kuna wawili walioletwa na majeraha ya risasi. Inasemekana waliletwa jioni mida ya saa 12 hadi saa 2. Mmoja aliaga dunia katika hospitali ya Laikipia, mwingine aliye hospitali ya Nanyuki, lakini mwingine inasemekana aliletwa akiwa ashafariki. Lakini hatuna information nyingi kuhusiana na huyo aliyeletwa akiwa ashaga dunia, ila yule mwingine inasemekana alipigwa risasi ndani ya mitaa ya hapa Nanyuki. Lakini kwa sasa serikali ama msemaji wa polisi amesema kuwa hajui kifo chochote kilichofanyika kuhusiana na maandamano ya jana.
1: Vile vile rais wa Kenya Dr. William Ruto ameweza kuzungumzia swala hili akitetea kituo hicho. Tueleze zaidi, amezungumzia nini kuhusiana na hili?
6: Rais Ruto amesema maelewano haya kati ya serikali ya Amerika na serikali ya Kenya si maelewano mapya. Dili hii ilitengenezwa miaka mingi iliyopita, na dili hii ndiyo iliyosababisha Kenya kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19 ndani ya Kenya, na pia magonjwa mengi yanayosambaa kati ya watu, na kuwa serikali ya Amerika inatoa 25% ama 35% ya bajeti ya afya ya Kenya tokea tupate uhuru 1963. Kwa hivyo mambo kwa sasa ni kuwa serikali

0: meza kugusia hapo mahakamani, ambapo mahakama imesimamisha ujenzi wa kituo hicho, huku waliowasilisha kesi hiyo wa Katiba Institute wakisema hawajaruhusiwa kuingia katika eneo hilo. Unaweza kutujulisha iwapo kituo hicho bado kinaendelea kujengwa?
1: Kulingana na taarifa za wataalamu, kufikia sasa wanasema kuwa utafiti wao unaonyesha kuwa kituo hicho bado kinatengenezwa ndani ya military airbase hii ama kambi hii ya ndege, lakini kufikia sasa bado habari ya kweli hatuna, ila wataalamu wengi wanasema wanaamini matayarisho bado yanaendelea.
0: Na kuna majibu yoyote kutoka kwa maafisa wa Marekani kutokana na pingamizi hizi kutoka kwa raia wa Kenya?
1: Maafisa wa Amerikani wamesema kuwa wanajaribu kutafuta mbinu ya kuendelea na matayarisho haya kulingana na sheria ya Kenya, lakini Secretary of State ama Marco Rubio amesema kuwa wanajaribu wawezavyo kuzuia Ebola kuingia ndani ya mipaka ya Amerika.
2: Nam ni mwandishi wa BBC Thomas Mukwana kuhusiana na taarifa juu ya maelfu ya watu walioandamana katika mji wa Nanyuk. Na tukiangazia bado taarifa hiyo, mahakama kuu nchini Kenya tayari imetoa amri ya muda kuzuia utekelezaji wa mpango huo hadi kesi husika itakapofika tamati. Nimezungumza na wakili wa mahakama kuu nchini Kenya, Joshua Malizo, ambaye pia ni wakili wa masuala ya utawala wa sheria na utawala bora katika taasisi ya Katiba, ambaye anaanza kuelezea taratibu hizi za kisheria kwa serikali na mwananchi wa kawaida.
3: Leo tumekuwa mahakamani na mahakama imeweza kutoa amri mbili za muda, na amri ya kwanza imesema kuwa serikali isiendelee na kujenga kituo hicho. Pia serikali hairuhusiwi kuandika watu, kwa mfano hairuhusiwi kuwaleta wale madaktari wa Marekani na wale wasaidizi wao. Kwa hivyo hii inamaanisha kuwa serikali kuanzia sasa, kama walikuwa na mipango yoyote ile ya kujenga, basi hiyo mipango imesimamishwa hadi pale ambapo kesi ambayo imewakilishwa na kituo cha Katiba itasikilizwa na mahakama na uamuzi ishe kutolewa. Pili, mahakama imesema kuwa serikali hairuhusiwi kuwakaribisha nchini wananchi wa Amerika ambao wametokea nchi jirani ya Congo. Kwa hivyo basi, hii inamaanisha kuwa kama kulikuwa na mpango wa kuwaleta nchini Kenya wale ambao wameshagonjeka, basi mpango huo umesitishwa hadi pale ambapo kesi itatatuliwa. Hii tu ina maana kuwa kwa sasa basi ule mpango mzima ambao ni baina ya nchi ya Kenya na ya Marekani imesitishwa.
2: Katika kesi iliyowasilishwa, mmeomba serikali iweke wazi makubaliano na maelezo ya kiufundi kuhusu mradi huu. Kwa nini upatikanaji wa taarifa hizi ni muhimu kwa umma na usalama wa taifa?
3: Yes. Ifahamike kuwa sisi kama Wakenya tuliweza kupata taarifa hii kupitia vyombo vya habari vya Marekani, na kisheria, sheria inahitaji kuwa uwepo na uwazi katika maswala ya kitaifa. Kama kuna agano lolote ambalo litadhuru afya ya wananchi, ambayo itadhuru usalama wa taifa, basi sheria inahitaji kuwa wananchi waelezewe kiwazi, je, hili agano hili linasema nini? Ndio maana tulienda kwa mahakama tukaomba kuwa serikali iweze kuweka wazi haya maagano.
2: Wananchi wengi wanaonyesha hofu kuhusu afya zao na usalama wa jamii. Sasa kisheria, ni hatua zipi zinalindwa na katiba ili kuhakikisha kuwa miradi kama hii inazingatia ushiriki wa umma kabla ya kuanzishwa?
3: Kuna vifungu viwili vya sheria. Ukiangalia katiba ya Kenya, kifungu cha 10 kinasema kuwa haya ndiyo mapendeleo yao, ama hizi ndizo nguzo ambazo sisi tunazithamini. Wazungu wakasema kuwa these are the national values. Moja yao ni uhusishaji wa wananchi, ama kwa kimombo public participation. Hii ina maana kuwa katika kila kitu cha kisheria, iwapo ni agano ama ni sheria mpya ambayo inatungwa, sheria ya Kenya inahitaji wananchi wahusishwe, maoni ya wananchi yachukuliwe na serikali iyafanyie kazi. Haimaanishi kuwa hayo maoni ya wananchi lazima yatekelezwe yote kabisa? Hapana, bali ina maana kuwa lazima serikali

0: ichukue haya maoni na pia iyafanyie kazi, na pale ambapo pengine serikali yako inasema kuwa hili hapana, basi pia waweze kusema mbona mnasema hili hapana.
1: Na kuhusu utekelezaji, mahakama imeamuru serikali itoe taarifa ndani ya siku saba. Ikiwa serikali haitatii amri hii ya mahakama, ni hatua gani za kisheria zinaweza kuchukuliwa ili kuhakikisha mamlaka ya mahakama inaheshimiwa?
0: Iwapo serikali haitatii, basi tutarudi mahakamani na kwa kipindi hiki tutaomba mahakama iweze kusema kuwa waziri wa afya amekiuka amri ya mahakama. Na kwa hivyo basi mahakama inayo nguvu ya kuhakikisha kuwa amri zao zinafuatwa.
2: Na huyo ni wakili wa mahakama kuu nchini Kenya, Joshua Malidzo, ambaye pia ni wakili wa masuala ya utawala wa sheria na utawala bora kutoka Katiba Institute, kama alivyozungumza na mwenzangu Halima Nyanza. Tukisalia kwenye masuala ya Ebola, sasa tuelekee DRC, ambapo mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, amemaliza ziara yake nchini DRC baada ya kukutana na Rais Felix Tshisekedi hapo jana siku ya Jumatatu. Walijadili juhudi za kukabiliana na virusi vya Ebola. Dr. Tedros pia likashifu vizuizi vya kusafiri na mipaka vilivyowekwa na baadhi ya nchi. Wakati huo huo, China imetangaza kuwa inatuma timu ya wataalamu wa matibabu kuisaidia DRC kukabiliana na mzozo uliosababishwa na shida ya Ebola ya Bundibugyo. Kufikia sasa, takwimu kutoka kwa serikali ya DRC zinaonyesha kuwa visa 321 vilivyothibitishwa vimerekodiwa pamoja na vifo 48 kufikia juzi tarehe 31 mwezi Mei. Faida Nganga na taarifa zaidi.
3: Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Tedros Adhanom amemaliza ziara yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kukutana na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi. Dr. Tedros amemweleza rais Tshisekedi juu ya juhudi zinazoendelea za kukabiliana na virusi vya Ebola na kusisitiza tena msaada wa WHO kwa DRC wakati ikiendelea kukabiliana na kadhia ya virusi vya ugonjwa wa Ebola. Pia ametoa wito kwa kuhusishwa zaidi kwa jamii katika juhudi za kukabiliana na ugonjwa huu, akisisitiza haja ya kuimarisha uwezo wa mifumo ya afya katika maeneo yaliyoathirika.
4: Kwa kushirikiana na serikali, tumeanzisha kituo cha matibabu katika eneo husika ili kudhibiti ugonjwa huu. Katika ufuatiliaji wa watu waliokutana na waathirika,

0: Hivyo, bado kuna changamoto za kujenga imani ndani ya jamii. Aidha, imebainika wazi kuwa katika kupambana na mlipuko huu, ni muhimu kuimarisha uwezo wa mifumo ya afya katika maeneo yaliyoathirika. Wakati huo huo, ni lazima kuhakikisha upatikanaji endelevu wa huduma muhimu za afya na misaada ya kibinadamu sambamba na mapambano dhidi ya Ebola.
1: Wakati huo huo, Tedros ameshutumu vikwazo vya usafiri na mipaka vilivyowekwa na baadhi ya nchi kama kikwazo dhidi ya Ebola, akisema vinadhoofisha uwazi kitakwimu. Jean Kaseya, mkurugenzi mkuu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC, amesema hatari ya ugonjwa huo kuenea katika nchi za ukanda huu tayari imeanza kujitokeza, na maoni yake kuchapishwa na gazeti la Financial Times. Amebainisha kuwa zaidi ya watu 1,100 walipata maambukizi yanayoshukiwa kuwa ya Ebola wanaendelea kufanyiwa uchunguzi. Wakati hayo yakijiri, Wizara ya Uchukuzi nchini DRC imetangaza kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege huko Bunia, ikisema masharti ya kuanza tena kwa usafiri wa anga yametimizwa. Hata hivyo, imeagiza kuheshimiwa kwa masharti ya usafi yaliyowekwa dhidi ya Ebola. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na Wizara ya Mawasiliano nchini DRC, idadi ya walioambukizwa na kuthibitishwa nchini humo imeongezeka mpaka kufikia 282, huku watu 42 wakiripotiwa kufariki dunia baada ya vipimo vipya 19 kuthibitishwa kupata maambukizi ya ugonjwa huo. Aidha, mfanyakazi mmoja wa maabara amepona, na hivyo kufanya jumla ya watu waliopona maambukizi ya virusi hivyo kufikia Mei 31. Serikali ya Kongo inasema watu 321 wamethibitishwa kuwa na virusi vya Ebola, ikiwa ni pamoja na vifo kwa watu 48. Wakati hayo yakijiri, wagonjwa 6 wamethibitishwa kupona, huku maambukizi 116 yakiendelea kuchunguzwa. Kwa mujibu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC, zaidi ya watu 1,000 wanashukiwa kuwa na virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mlipuko huu ulipotangazwa Mei 15, huku karibu watu 250 wakifariki dunia kutokana na ugonjwa huo.
2: Naam, ni taarifa yake Faidha Ngaga hiyo kuhusiana na Ebola, taarifa ambayo imemgusa Mbaraka Moshi, unasema Mungu tuepushe na Ebola. Henry Rogoshora unasema elimu iendelee kutolewa kuhusu janga la Ebola, sio tu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo peke yake, bali hata pia nchi jirani. Nawe Lazarus Kahumbi unasema tunasikika vizuri ukiwa katika mji wa Durban, Afrika ya Kusini. Emmanuel Bertina Chancela unasema unatusikiliza vizuri ukiwa katika jimbo la Kivu Kusini, Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kusikiliza kupitia katika mtandao wa bbcswahili.com. huko utakutana na taarifa mbalimbali, ikiwemo taarifa hii kuhusiana na visa 6 vipya vya ugonjwa wa Ebola vyathibitishwa Uganda. Pia utapata taarifa kuhusiana na tetesi za soka Jumanne, ambako Barca, Real Madrid macho, na pia taarifa kuhusiana na Marekani ya unya raia wake dhidi ya kusafiri kwenda nchini Kenya. Na Sarafina, kuna taarifa nyingine ambazo unaziona zinazovutia msikilizaji katika ukurasa wetu wa BBC Swahili.
3: Bila shaka kuna taarifa pamoja hapo, ikiwa magonjwa 7 hatari zaidi kuwahi kutokea duniani. Taarifa nyingine ni kuhusiana na mapigano yanayoendelea licha ya Israel na Hezbollah kusitisha. Ni taarifa ambayo imeelezewa hapo kwa kina, lakini kwa sasa tuelekee viwanjani na Ivebu Chana.
4: Barabara kabisa, fikra za Arsenal zinageukia haraka katika kuendeleza mafanikio yao ya ushindi wa ligi kuu ya England, ikiwa kocha Mikel Arteta anahitaji kukumbushwa jinsi kupaa kwa klabu kunavyoweza kufifia haraka na anguko la ghafla. Anapaswa tu kuangalia magumu yaliyowakabili Liverpool msimu uliopita. Kufutwa kazi kwa Arne Slot wikendi iliyopita kumetokea mwaka mmoja tu baada ya kunyanyua kombe la ligi kuu ya England. Arteta, ambaye ushawishi na mamlaka yake katika uwanja wa Emirates yameongezeka baada ya kuiongoza klabu hiyo kutoa taji lao la kwanza la ligi ya ndani baada ya miaka 22, tayari anao mpango madhubuti, na sasa ni jukumu la klabu kutekeleza mpango huo wa msimu wa joto wa Mhispania huyo. kufuatia kichapo cha kuhuzunisha cha Jumamosi katika fainali ya ligi ya mabingwa dhidi ya Paris Saint-Germain, bosi huyo wa Gunners alisema kuna maamuzi muhimu yanayopaswa kufanywa ili kuifikisha klabu hii.

0: hiyo katika kiwango cha juu zaidi. BBC Sport inaangazia masuala haya muhimu katika wiki zijazo, ikiwa ni pamoja na orodha ya wachezaji wanaosakwa kwenye usajili ikijumuisha Morgan Rogers wa Aston Villa na Eli Junior Krupi wa Bournemouth. Bosha Nyanje Junior.
1: Na asante sana Ive Bucha. Na kipaumbele cha Arsenal katika msimu huu wa joto ni kukamilisha mkataba mpya kwa kocha Arteta, ambaye mkataba wake wa sasa unaishia mwishoni mwa msimu ujao. BBC Sports ilifafanua kwamba mwezi uliopita mazungumzo kuhusu masharti mapya yaliyowekwa kando ili klabu ielekeze nguvu zake katika mapambano ya mwisho wa msimu. Huku msimu wa kihistoria wa Arsenal ukiwa umekamilika, mchakato huo utaanza tena wakati wa msimu huu wa joto. Hakuna kinachotazamiwa kubadilika kabla Arteta kurejea kutoka mapumzikoni, lakini inafahamika kuwa kulikuwa na maendeleo mazuri wakati mazungumzo ya awali, kukiwa na matarajio ndani ya Emirates kwamba suala hilo ni la lini na si kama kocha huyo mwenye umri wa miaka 44 atasaini mkataba mpya. Licha ya hayo, bado kuna tahadhari ndani ya Arsenal, ingawa viongozi wa klabu hiyo wamejikita kikamilifu katika kufikia makubaliano ya mwisho kabla ya kuanza kwa msimu ujao. Chanzo kimoja kiliambia BBC Sports kwamba mkataba mpya ambao unatarajiwa kuwa wa angalau miaka mitatu litahusisha ongezeko kubwa la mshahara wake wa sasa. Mkataba wake mpya utamfanya kuwa ndiye kocha anayelipwa pesa nyingi zaidi katika ligi kuu ya England, kufuatia uamuzi wa Pep Guardiola kuondoka katika klabu ya Manchester City. Mkataba wa Guardiola ulikuwa na thamani isiyopungua pauni milioni 20 kwa msimu. Arteta atakaribia sana uwezo wa kifedha wa raia mwenza wa huko Uhispania, na huku hadhi ya Arteta ikiwa juu zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika maisha yake ya soka.
0: Kwingineko, winga mshambuliaji Mason Greenwood ndiye anayetajwa kuwa shabaha kuu ya usajili kwa wagombeaji wawili wa urais wa klabu ya Fenerbahce nchini Uturuki.
1: Na mshambuliaji huyo wa zamani wa Manchester United na timu ya taifa ya England amekuwa na miezi michache migumu katika klabu ya Marseille. Mkurugenzi mpya wa michezo Bwana Lorenzo alisema wiki iliyopita kuwa klabu hiyo iko tayari kusikiliza ofa kwa ajili ya Greenwood, ambaye amebakiza miaka mitatu katika mkataba wake wa miaka mitano aliosaini alipoondoka United moja kwa moja mnamo Julai ya mwaka 2024. Aliyekuwa rais wa zamani wa klabu hiyo Aziz Yildirim anachuana na Hakan Safi kuwania kiti cha rais wa klabu hiyo ya Uturuki, huko matokeo yakitazamiwa kutangazwa siku ya Jumapili.
0: Katika tenisi, Rafael Jodar, mchezaji chipukizi wa Hispania mwenye umri wa miaka 19, ameibuka kama mshindani wa kushtukiza kwenye French Open baada ya maendeleo ya haraka kutoka nafasi ya 707 duniani. Akicheza mechi yake ya kwanza kwenye hatua kuu, Jodar anaweza kuwa tishio la wazi ikiwa tamshinda Alexander Zverev katika robo finali leo. Mwisho wa makala ya sporti, ni kushukuru sana Bosha Nyanje Junior. Makala mengine ni hapo kesho. Jina langu ni Ive Buchana.

Na msikilizaji, imetimia saa moja kamili katika eneo la Afrika Mashariki. Unaendelea kusikiliza Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni hii: Uganda imethibitisha visa vipya 6 vya Ebola na kufanya idadi ya waliothibitishwa nchini humo kufikia 15. Mahakama kuu nchini Kenya imetoa amri ya muda kuzuia utekelezaji wa mpango wa ujenzi wa kituo cha karantini hadi kesi husika itakaposikilizwa na uamuzi kutolewa. Washukiwa 9 wanaohusishwa na moto katika shule ya upili ya wasichana ya utumishi uliowaua wanafunzi 16 wamefikishwa mahakamani hii leo. Na matokeo ya uchaguzi mkuu nchini Ethiopia yanatarajiwa kutangazwa katika kipindi cha wiki chache zijazo. Hii ni BBC.

Na mikiwa ndo mwanzo na jiunga nasi unasikiza Dira ya Dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC. Ukiwa nasi mwenzangu ni Halima Nyanza akiwa Dar es Salaam na mimi ni Sarafina Rubi nikiwa Nairobi. Washukiwa 9 wanaohusishwa na moto katika shule ya upili ya wasichana ya utumishi uliowaua wanafunzi 16 wamefikishwa mahakamani hii leo. Tukio hilo

0: Lililotokea katika bweni ni moja ya mikasa mibaya zaidi ya moto katika shule katika miaka hivi karibuni na limezua wasiwasi kuhusu usalama wa wanafunzi katika taasisi za bweni. Maafisa upelelezi wanasema uchunguzi wa awali unaashiria kuanzishwa kwa moto. Wanaripoti vile vile kuwa picha za CCTV zinaonyesha kundi la wanafunzi wakielekea sehemu ya bweni ambapo moto huu unaaminika kuanza kabla ya kuondoka katika eneo hilo. Victor Kenani na taarifa zaidi.
1: Chini ya ulinzi mkali washukiwa hao 9 walifikishwa katika mahakama ya Naivasha huku kukiwa na uwepo mkubwa wa polisi kwenye jengo la mahakama. Idadi hii ya washukiwa ikiwa ni 2 zaidi ya idadi iliyotolewa na polisi katika taarifa siku ya Jumapili. Wakiwa mbele ya hakimu mkuu Abdul Kadir Lorot, hakimu alianza kwa kuweka msingi wa mwenendo wa kesi hiyo na kuamua kwamba utambulisho wao haupaswi kufichuliwa kwa mujibu wa kifungu cha 220 cha sheria ya watoto nchini Kenya. Hakimu pia alipiga marufuku utangazaji wa moja kwa moja wa kesi hiyo na vyombo vya habari kwa kuwa washukiwa hao ni watoto. Hata hivyo, wanafunzi hao bado hawajasomewa mashtaka yanayohusiana na tukio hilo kwa kuwa uchunguzi bado haujakamilika, huku ndugu, jamaa, marafiki na familia za washukiwa pamoja na waathiriwa wa mkasa huo uliosababisha vifo vya wanafunzi 16 na kuwajeruhi wengine 79 wakifurika mahakamani. Washukiwa hao walikamatwa na maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI baada ya uchunguzi wa awali kuhusisha baadhi yao na tukio hilo. Mwendesha mashtaka katika kesi hiyo alisema kwamba usalama na ulinzi wa washukiwa ndio kipaumbele cha juu zaidi, hasa baada ya kutolewa na kusambazwa kwa kiwango kikubwa kwa picha za CCTV za tukio hilo. Aliomba mahakama ione kuwa kuna sababu za msingi za kuwazuia kwa siku 30. Hata hivyo, wakili anayewakilisha baadhi ya wasichana walioshtakiwa alisema kuwa hakuna sababu ya kuashiria kwamba watoto hao wako katika hatari ya kutoroka. Aliongeza kuwa upande wa mashtaka ulisema mashirika mbalimbali ya serikali yanashiriki katika uchunguzi ambao unaweza kuchukua muda. Polisi wameiambia BBC kuwa wapelelezi bado wanachunguza kesi hiyo na wanaweza kuwasilisha washtakiwa zaidi na kuwa wanapanga kuwasilisha mashtaka ya uchomaji moto wa maksudi pamoja na mashtaka ya mauaji dhidi yao. Mahakama ilisema itatoa uamuzi kesho kuhusu ombi la polisi la kuwazuilia wanafunzi hao 9 kwa siku 30. Koti iliamuru pia washukiwa hao 9 washikiliwe katika kituo cha watoto cha Nakuru. Mawakili wanaowakilisha watoto hao wameruhusiwa kuwatembelea katika kipindi hicho. Wazazi nchini Kenya wamezidi kuhimiza malezi bora na kanuni za usalama hasa katika shule za bweni kufuatwa baada ya visa kadhaa vya uchomaji moto kwenye shule nchini Kenya kusababisha uharibifu wa mali na maafa ya wanafunzi.
2: Hii mambo ya shule kuchomwa nafikiri ni malezi. Kuna msemo usemao, ukinyima mtoto kulea utalia mwenyewe, na ukikataza mtoto kiboko umemnyima hekima. Tuliona CCTV kamera zikionyesha watoto venye wanafanya. Na sasa ile hatari kubwa ni kuwa sasa atuongopi wale watu wanatoka nje kuchoma mashule, bali ni wale watoto wako ndani. Ama mashule yafanywe ya kwenda nyumbani na kurudi. Kwa maana bila hivyo watoto wataendelea kuchoma shule. Na sababu kuu ni kuwa wazazi wameachilia watoto, watoto ndio ni kama ndio wanatoa sheria.
3: Mimi naona ni pia pressure. Pale shuleni kuna watoto wanatoka wa Kisumu, wengine wanatoka Machakos, wengine wanatoka Mombasa, wanakuja wanakutana pale shule. Ile pia pressure, wengine hawajui kwa kuna shida gani. Wanakuja wanachochana, wanadanganyana, wanaanzisha moto. Haya, wazazi pale nyumbani, chunguza mtoto wako, anakuanga na tabia gani? Akienda pale shule, anakuanga na tabia gani? Akikuja nyumbani, anakuanga na tabia gani? Wakisaidiana shule na wazazi, hii itasaidia sana wajue sababu kuu la moto shuleni, na serikali pia ilete wale wanaitwa advisors. Kila shule waende wa advice watoto.
4: Kuna mfumo ambao wanaita safety, school safety and standard control ya 2008 ambaye iliweza kupitishwa na ikasemekana ya kwamba kila bweni, kwa mfano kama ni bweni ama darasa likijengwa kwa sababu ya usalama wa watoto wetu inapaswa kuwa namna hii, namna hii, namna hii. Hilo halikusingatiwa. Aswa tukiangalia kwa mkasa, kwa mikasa ambayo imekuwa ya hivi karibuni. Kwa hivyo, kitu cha kwanza tutalaumu serikali, kwa sababu serikali kuna wale tunaoita quality controls. Na before hilo mbweni wanafunzi washaingia ndani, inakuwa lazima kwanza lifanyiwe what we call inspection. Na kwa hiyo inspection kuna ripoti ambayo inaandikwa na quality control ambao wanasema hili mbweni liko salama kwa wanafunzi kuishi ndani.
1: Shule kadhaa zimefungwa baada ya wanafunzi kuzua ghasia na zingine kuchomwa moto. Visa vya hivi punde vinahusisha shule ya kitaifa ya vijana ya Lenana ambayo imefungwa kwa muda usiojulikana kufuatia vurugu zilizosababishwa na wanafunzi, pamoja na shule ya sekondari ya wasichana ya Kiangunyi, hali inayoongeza wasiwasi kuhusu wimbi jipya la misukosuko katika shule za Kenya. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
5: Naam, tukisonga mbele, serikali ya Msumbiji inasema raia wake watano wameuawa katika mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini mwishoni mwa wiki, huku polisi wa eneo hilo wakithibitisha vifo viwili. Mauaji katika mji wa pwani wa kusini wa Mosel Bay ni ya kwanza kuhusishwa rasmi na wimbi la hivi karibuni la maandamano dhidi ya wahamiaji wasio na vibali nchini Afrika Kusini. Taarifa zaidi na Agnes Penda.
6: Kwa masikitiko makubwa, raia saba wa Msumbiji wamefariki dunia. Watano kati yao walifariki moja kwa moja kutokana na mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni, na wawili wengine walifariki katika ajali barabarani walipokuwa wakisafiri kwa gari wakirejea Msumbiji, mwisho wa nukuu. Hata hivyo, jeshi la polisi nchini Afrika Kusini limeliambia shirika la habari la AFP kuwa ni raia wawili pekee wa Msumbiji waliouliwa katika eneo la Mosel Bay siku ya Ijumaa, lakini walisita kubaini wapo walifariki kutokana na vurugu za chuki dhidi ya raia wa kigeni. Hilo limekumbwa na maandamano ya kupinga wahamiaji haramu yanayofanana na maandamano ambayo yamekuwa kishuhudiwa nchini Afrika Kusini katika wiki za hivi karibuni, hususan katika mji mkuu wa kibiashara Johannesburg na mji wa Durban. Jambo vya habari vimeripoti kwa maandamano hayo yaliyoanzia katika eneo la makazi mengi la Asla Park siku ya Ijumaa yaliongezeka na kusababisha majumba mengi kuteketezwa moto na mamia ya watu kulazimika kuhama makazi yao. Serikali ya Msumbiji ilisema vurugu hizo ziliwalazimisha raia wake 300 kurejea nchini Msumbiji siku ya Jumamosi kwa kutumia aina zao wenyewe za usafiri. Taarifa ya ofisi ya mawasiliano ya serikali imeongeza kuwa zaidi ya raia wake 500 waliosalia wamehifadhiwa katika eneo salama katika mkoa wa Western Cape, huku mchakato wa kuwarejesha nchini Msumbiji ukiendelea. Mwishoni mwa juma, meya wa mji wa Mosel Bay Dakote alibaini kuwa ana wasiwasi kutokana na kile alichosema ni mashambulizi ya sasa ya chuki dhidi ya wageni, ambapo watu wameuawa, nyumba kuteketezwa moto na familia kulazimika kuhama makazi yao. Afrika Kusini, nchi yenye uchumi uliendelea zaidi kiviwanda barani Afrika kwa muda mrefu, imekuwa ikiwavutia wafanyikazi wengi wa Kiafrika walio na nyaraka halali pamoja na wale wasiokuwa na nyaraka. Lakini kwa miongo kadhaa iliyopita, nchi hiyo imekumbwa na mawimbi ya mara kwa mara ya vurugu za chuki dhidi ya wageni, huku wahamiaji haramu wakitumiwa kwa uhalifu na kuwanyang'anya wenyeji nafasi za kazi. Mwaka 2008 watu 62 wakiwemo wa Afrika Kusini 21 waliuawa katika ghasia za kupinga wahamiaji, ambazo pia ziliwalazimisha maelfu ya watu kuhama makazi yao. Matukio mengine ya vurugu pia yalishuhudiwa mnamo mwaka 2015 na 2016. Ongezeko la hivi karibuni la mvutano dhidi ya wahamiaji limekuwa likifukuta kwa miezi kadhaa, na linakuja wakati vyama vya kisiasa vikitafuta kuungwa mkono kabla uchaguzi wa serikali za mitaa utakaofanyika mwezi Novemba mwaka huu. Wakati huo huo, nchi kadhaa za Afrika zikiwemo Kenya, Malawi, Nigeria, Lesotho na Zimbabwe zimewasihi raia wao walio kwa Afrika Kusini kuwa waangalifu. Msumbiji imesema kuwa hali hiyo ni teche na inatarajiwa kuwa mbaya zaidi kabla Juni 30, na kwamba serikali inafanya kazi kuweka hatua za kuwasaidia raia wake ambao bado wako Afrika Kusini.
0: Naam, ni taarifa yake Agnes Penda akielezea kuhusiana na taarifa ya kutamausha ambapo raia wa Msumbiji watano wameuawa katika mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini mwishoni mwa wiki, huku polisi wa eneo hilo wakithibitisha vifo viwili. Kumbuka vilevile unaweza kuzipata taarifa nyingine kwenye mtandao wa BBC Swahili ili uweze kuelewa zaidi hasa kuhusiana na taarifa hii ya mambo yanayoendelea kule Afrika Kusini. Tukisonga mbele, ni kwa jeshi la Israel limewaambia wakazi wanaoishi katika mji wa Nabatie ulioko kusini mwa Lebanon kuondoka kufuatia mapigano ama mipango ya mashambulizi. Msemaji wa jeshi hilo alishtumu Hezbollah kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Siku ya Jumatatu, Rais Trump alitangaza makubaliano mapya ya muda ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hezbollah, akisema kuwa Israel sasa haitaendelea na shambulizi lilokuwa limepangwa dhidi ya Beirut. Hata hivyo, mashambulizi ya Israel kusini mwa Lebanon yameendelea. Taarifa zaidi na Isabella Mwagodi.
7: Siku ya Jumatatu, Rais Trump alitangaza makubaliano mapya ya muda kusitisha mapigano kati ya Israel na Hezbollah. Hata hivyo, mashambulizi ya Israel kusini mwa Lebanon yameendelea. Rais Trump alitoa tangazo hilo baada ya kile kilichoelezewa kuwa ni mazungumzo ya simu yaliyotawaliwa na lugha ya kutoheshimiana kati yake na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, pamoja na mazungumzo na wakili

0: wanajeshi wa Hezbollah. Iran ilikuwa imeonya kuwa hatua za kijeshi za Israel nchini Lebanon ni tishio kwa makubaliano ya sasa ya kusitisha mapigano kati yake Marekani na Iran. Shirika la habari la kitaifa la Lebanon liliripoti mashambulizi ya Israel katika maeneo kadhaa kusini na kusema kuwa mlipuko mkali sana kutokana na ubomwaji mkubwa ulitikisa mji wa Debin.
1: In just these 3 months, WHO has verified.
2: Katika miezi mitatu pekee sisi kama WHO tumeshuhudia mashambulizi zaidi ya 190 dhidi ya vituo vyetu vya afya. Tumepoteza wahudumu wa afya 128. Tumepokea pia majeruhi 322.
0: Lebanon ilijikuta ikivutwa katika vita kati ya Marekani, Israel na Iran mnamo mwezi Machi tarehe 2, wakati Hezbollah iliporusha roketi kuelekea Israel ikiwa ni kulipiza kisasi kwa shambulio la Israel lililomuua kiongozi mkuu wa Iran. Israel ilijibu kwa kampeni ya anga kote Lebanon na uvamizi wa ardhini kusini mwa nchi hiyo ambao umekuwa ukiongezeka katika wiki za hivi karibuni, hata wakati mashambulizi dhidi ya Beirut yamekuwa yakipungua sana. Watu 3,433 wameuawa nchini Lebanon tangu kuanza kwa vita hivyo, kulingana na wizara ya afya nchi hiyo. Takwimu zake hazitofautishi kati ya wapiganaji na raia. Israel inasema kuwa askari wake 25 na raia wanne wa Israel wameuawa katika kipindi hicho hicho pande zote mbili za mpaka. Marekani imekuwa ikijaribu kutenganisha matukio ya Lebanon na mazungumzo na Iran, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikiipa Hezbollah ungaji mkono mkubwa wa kiitikadi, kijeshi na kifedha, na inasisitiza kuwa makubaliano yoyote lazima yajumuishe amani nchini Lebanon. Isabella Magodi, Dira ya Dunia, BBC.
3: Kwingineko ni kwa Ukraine imesema watu 13 wameuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na Urusi kwa kutumia ndege zisizo na rubani na makombora. Wizara ya mambo ya ndani ya Ukraine imesema uharibifu mbaya zaidi umefanywa katika eneo la Dnipro na Kharkiv, mashariki mwa nchi hiyo, na pia Kiev ambayo ilikumbwa pia na mashambulizi. Wafanyakazi wa dharura wamekuwa wakifanya kazi usiku kucha katika takriban wilaya zote kwenye mji huo mkuu wa Ukraine. Zaidi ya watu 100 wamejeruhiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Urusi imesema mashambulizi hayo ni kujibu kile ilichokiita vitendo vya kigaidi katika maeneo yalolengwa nchini humo. Wizara ya Ulinzi Urusi imesema imeshambulia maeneo ya jeshi la Ukraine. Ahmed Bahaj na taarifa zaidi.
4: Maafisa wa kikanda walisema mvulana wa miaka 8 na mwanamke waliotolewa kwenye vifusi vya jengo la ghorofa walikuwa miongoni mwa watu 11 waliouawa mjini Dnipro. Katika mji mkuu wa Kiev, watu 5 nao waliuawa. Zaidi ya watu 70 walijeruhiwa katika miji hiyo miwili, huku Kharkiv kaskazini mashariki, ambayo pia ilishuhudia vituo vyake vya nishati na miundombinu ya kiraia vikishambuliwa, ikiripoti watu 10 kujeruhiwa akiwemo mtoto. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema mashambulizi hayo yalikuwa jibu kwa mashambulizi ya awali ya Ukraine, ikisema katika taarifa kwamba malengo ya mashambulizi yote yalikuwa yamefikiwa. Wiki iliyopita Urusi ilionya kwamba ingeanzisha mashambulizi ya kimfumo baada ya kushtumu Ukraine kwa shambulio la mauaji katika bweni la wanafunzi, sehemu inayokaliwa kwa mabavu ya mashariki mwa Ukraine. Kiev ilisema kuwa imelenga kikosi cha kijeshi cha Urusi. Zelensky alikuwa ameonya kwamba shambulizi kubwa lingewezekana katika hotuba yake kila siku ya video siku ya Jumatatu, na kuwataka wakazi kuzingatia kwa makini tahadhari za mashambulizi ya anga. Jumanne asubuhi alisema Urusi ilikuwa imerusha droni 656 za mashambulizi na makombora 73 ya aina mbalimbali katika shambulio la usiku kucha. Tunahitaji msaada wa haraka kutoka Marekani wa makombora ya aina ya Patriot, rais huyo wa Ukraine alisema, akirejelea vifaa vinavyotumika kudungua makombora ya Urusi. Makombora ya Patriot yamekuwa yakipatikana kwa uchache, hali iliyochochewa zaidi na vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Tangu kurejea madarakani mwaka jana, Trump pia amesitisha usambazaji wa moja kwa moja kwa Ukraine, hivyo washirika wa Ulaya wa Kiev wamekuwa wakiyanunua kutoka Marekani kabla ya kuyapeleka Ukraine. Tangu usitishaji mfupi wa mapigano ulipomalizika mwezi Mei, Urusi imeanzisha mawimbi kadhaa ya mashambulizi ya makombora ya droni dhidi ya Kiev, ikiwemo shambulizi dhidi ya jengo la makazi lililowaua watu 24 wakiwemo watoto 5. Siku chache baadaye Ukraine ilijibu kwa shambulio katika jiji la Moscow ambalo maafisa wa Urusi walisema liliwaua watu 3, jambo ambalo Zelensky alisema lilikuwa halali kabisa. Ukraine ilisema vitisho vya Urusi vilikuwa si chochote zaidi ya usaliti wa wazi wa kisiasa, na kuzitaka nchi washirika kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi ambayo ilianzisha uvamizi kamili wa Ukraine mwaka 2022.
5: Naam, ni taarifa yake Ahmed Bahaji. Matokeo ya uchaguzi mkuu nchini Ethiopia yanatarajiwa kutangazwa katika kipindi cha wiki chache zijazo baada ya raia wa nchi hiyo kupiga kura na kusubiri matokeo ya uchaguzi wake wa saba tangu kumalizika kwa utawala wa kijeshi mwaka 1991. Huku kukiwa na zaidi ya watu milioni 50 waliojiandikisha kupiga kura, chama cha Prosperity Party cha Waziri Mkuu Abiy Ahmed kinatarajiwa kushinda kwa kishindo. Hata hivyo, mchakato huu umeelezwa kukabiliwa na changamoto kubwa. Nimezungumza na mwandishi wa BBC Monitoring Mohamed Maalim, kwanza nikitaka kujua juu ya kutangazwa kwa matokeo ya awali.
6: Tume ya uchaguzi imewahimiza wapiga kura kuwa na subra na kusubiri matokeo kutoka kwa tume yenyewe badala ya kutegemea channels zisizo zake. Kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi nchini Ethiopia kwa kawaida huchukua wiki kadhaa, na hivyo hatutarajii kusikia matokeo hivi karibuni.
5: Ethiopia imefanya uchaguzi huku ukiwa na ripoti za vurugu na kutoshiriki kwa mamilioni ya watu. Nini kinajiri kwa sasa kufuatia kura hiyo ya jana?
6: Tume ya uchaguzi imesema takriban watu milioni 40 wamepiga kura, kati ya wapiga kura milioni 54 waliojisajili. Hii ni sawa na 74% waliojisajili kupiga kura. Tume hiyo pia imeripoti kuwepo kwa dosari katika baadhi ya maeneo kama mji mkuu, ambapo ilisema baadhi ya maafisa wasio na sare rasmi ama maafisa wanaovalia kiraia walikamatwa wakijifanya waratibu wa uchaguzi. Aidha ilisema pia ilifunga kituo cha kupigia kura katika mji wa Burji kusini mwa Ethiopia baada ya kubaini maafisa wakitia alama kwenye karatasi za kura. Jana pia kulikuwa na ripoti kwamba upigaji kura haukufanyika katika vituo vya kupigia kura takriban 143 kwa sababu ya usalama.
5: Waziri Mkuu Abiy Ahmed anatarajiwa kubaki madarakani. Hii inamaanisha nini kwa mustakabali wa demokrasia ya Ethiopia?
6: Ingawa Ethiopia imeonyesha udhibiti mkubwa wa kiuchumi na ukuaji chini ya uongozi wa Abiy Ahmed, nchi hiyo bado inaendelea kukumbwa na changamoto katika demokrasia ya kisiasa na uhuru wa vyombo vya habari. Kumekuwa na ukandamizaji mkubwa wa wapinzani wa kisiasa pamoja na vyombo vya habari. Ikiwa itaendelea kubaki chini ya uongozi wa Abiy Ahmed, tunatarajia mitindo kama huo wa utawala utaendelea.
5: Naam, kama ulivyosema kwamba mamilioni ya watu katika baadhi ya maeneo hawajapiga kura, mfano

0: hii na sehemu za Amhara na Oromia kunadhoofisha uhalali wa utawala wa Abiy. Hali hiyo inaonyesha kuwa maeneo hayo yako chini kabisa au kwa kiasi fulani ya udhibiti wa waasi, jambo ambalo si zuri kwa serikali ya Abiy. Utawala wake umekuwa ukikumbwa na changamoto za usalama katika maeneo ya Amhara na Oromia, huku Tigray hivi karibuni ikitangaza kuunda baraza la mawaziri, ishara kwamba eneo hilo linazidi kujitenga. Jana kiongozi wa kundi la FANO alisema kuwa kundi lake litapambana na serikali ya shirikisho kisiasa, kidiplomasia, kiuchumi na kijeshi, na kwamba miezi ijayo itakuwa ya maamuzi, akiwataka Waethiopia wawe tayari kwa hilo.
1: Jumuiya kama Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla, unadhani zinapaswa kuwa na wasiwasi kuhusu na usalama hususan katika kanda hii kutokana na kinachoendelea Ethiopia?
0: Ndio. Ikiwa mvutano kati ya waasi na serikali utaendelea, unaweza kugeuka kuwa vita mkali ama vita kamili ya ambayo itaathiri nchi mzima. Tunajua athari za vita ni pamoja na ongezeko la wakimbizi kuelekea nchi jirani za Ethiopia, ambazo tayari zinakabiliwa na changamoto zao za ndani, uhaba wa rasilimali pamoja na kusambaratika kwa miundombinu muhimu. Hivyo basi kutakuwa na shinikizo kubwa kwa taasisi husika za kikanda na kimataifa.
2: Naam, ni mwandishi wa BBC Monitoring Mohamed Maalim kama alivyozungumza na mwenzangu Halima Nyanza. Kwingineko ni kuwa watu wanne wameshtakiwa katika mji wa California nchini Marekani kwa kuingiza nchini humo dawa za kulevya aina ya cocaine zenye thamani ya mamilioni ya dola za Kimarekani kwa kutumia njia ya siri iliyochimbwa chini kwa chini kwenye duka bandia. Mahandaki hayo marefu chini ya ardhi yenye urefu wa mita 600 yalivuka mpaka kutoka katika duka hilo lilopo kwenye mji wa Ute Mesa, San Diego, mpaka katika mji wa Tijuana, Mexico. Siku ya Ijumaa, maafisa walikamata magari matatu kwenye duka hilo na kukuta akiwa yamepakizwa zaidi ya kilo 1000 za cocaine. Hamida Abubakar na maelezo zaidi.
3: Utawala nchini Marekani umegundua handaki moja la kusafirisha madawa ya kulevya linalounganisha eneo la San Diego na Tijuana nchini Mexico. Mkuu wa shirika katika eneo la Tijuana nchini Mexico, Baja California, amesema handaki hilo lilikuwa likitumika kama kituo cha uratibu, uhifadhi na usafirishaji wa silaha, mabomu na madawa ya kulevya. Handaki hilo linaripotiwa kuwa na urefu wa mita 265 likiwa mita 6 chini ya ardhi, na kuna huduma za umeme, vifaa vya kupuliza hewa safi na barabara maalum inayofanana na barabara ya reli inayotumia umeme ambayo imevuka mipaka ya mataifa ya Marekani na Mexico. Maafisa wa kupambana na biashara ya madawa ya kulevya nchini Marekani wamesema handaki hilo limeunganisha taifa la Mexico na barabara moja kuu katika eneo la San Diego. Maafisa wa polisi waligundua handaki hilo wakati walipokuwa wakifanya msako katika nyumba moja iliyoko katika eneo la Never Tijuana, baada ya mmiliki wake kushukiwa kukiuka sheria za umiliki wa bunduki na vilipuzi. Wakati wa msako huo katika nyumba hiyo iliyoko eneo la mpakani, maafisa wa polisi walinasa ganda risasi yaliyotumika, dawa za kulevya aina ya methamphetamine, bangi, simu za mkononi na nyaraka kadhaa. Aidha, ripoti zinasema kuwa polisi pia walinasa tani moja ya madawa ya kulevya aina ya cocaine inayokisiwa kugharimu dola milioni 45. Maafisa hao wamesema wanashuku nyumba hiyo ilikuwa ikitumika kama ghala na kituo cha uratibu cha kusambaza madawa ya kulevya na kuwapitisha wahamiaji haramu kuingia nchini Marekani. Vifaa vilivyo na nyumba hiyo sasa imewekwa chini ya ulinzi wa polisi huku uchunguzi ukiendelea. Washukiwa wanne wamekamatwa na kufikishwa mahakamani kuhusiana na tukio hilo. Tangu mwaka 1990, zaidi ya mahandaki 230 yamegunduliwa katika mpaka huo wa Marekani na Mexico. Tangu mwaka 1993, mahandaki 99 yamepatikana katika eneo la Tijuana pekee. Handaki ndefu zaidi la kusafirisha madawa ya kulevya katika historia ya Marekani liligunduliwa mwaka 2020 karibu na eneo la Otay, na lilikuwa na urefu wa kilomita 1.2 na lilikuwa na mfumo maalum wa usafiri wa reli, vifaa vya kupuliza hewa safi na huduma za umeme na lifti.
1: Hamid Abubakar. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa ulimwengu lazima uchukulie hatua mpya ya mfumo wa hali ya hewa ya El Nino kama onyo la dharura kuhusu tabia nchi. Amesema kuwa El Nino itachochea hata zaidi tatizo la ongezeko la joto duniani. Karo Robi na taarifa zaidi.
4: Shirika la hali ya hewa duniani linasema kuwa maandalizi yanahitajika kwa ajili ya tukio linaloweza kuwa kali la El Nino, kukiwa na uwezekano wa 80% wa hali

0: hali hiyo kujitokeza katika miezi michache ijayo. Mfumo huo wa hali ya hewa ambao ni joto la hapa na pale la hali joto ya juu ya bahari katika bahari ya Pacific ya kati na mashariki unaweza kusababisha hali mbaya ya hewa kote ulimwenguni. Kwa kawaida El Nino hutokea kila baada ya miaka miwili hadi saba. Mara mwisho kushuhudiwa uliufanya mwaka 2024 kuwa mwaka wa joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa. Umoja wa Mataifa umeonya kwa El Nino ya mwaka huu huende kaanza katika wiki chache zijazo na hivyo kuongeza joto kwenye sayari ambao tayari iko kwenye shinikizo la mabadiliko ya tabia nchi. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema El Nino hii ina uwezekano wa kuimarika katika kipindi kilichobaki cha mwaka 2026 na kusababisha hali mbaya zaidi ya hewa katika maeneo mengi ya ulimwengu. Utabiri kadhaa kutoka kwa mashirika ya kitaifa ya hali ya hewa unaonesha kuwa inaweza kuishia kuwa moja El Nino kali zaidi kuwahi kurekodiwa, uwezekano wa kile kinachoitwa super El Nino. Kutabiri muda kamili na nguvu ya El Nino kunaweza kuwa changamoto na wanasayansi wamekuwa wakifuatilia hali katika eneo muhimu la bahari ya Pacific ili kupata dalili. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameielezea hali hiyo kama kumwaga mafuta kwenye moto ambao tayari unateketea vikali.
1: El Nino conditions,
2: hali ya El Nino itakuwa ni kama kumwaga mafuta kwenye moto, itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitapiga kwa nguvu, zitasambaa mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa. Hatua pekee inayofaa ni kuchukua hatua za tabia nchi zinazolingana na tatizo hili.
1: Equal to the crisis.
0: Zeke Hausfather, mwanasayansi wa masuala ya tabia nchi katika kikundi cha Berkeley Earth nchini Marekani, amesema mwaka ujao 2027 una uwezekano mkubwa sana kwa wakati huu kuwa mwaka wa joto kali zaidi duniani kuwahi kurekodiwa.
3: Utafiti nchini Hispania umebaini kuwa si tu mwili wa mwanamke ambao hubadilika wakati ujauzito ila akili zao pia. Watafiti wanasema kinachojulikana kama ubongo wa mtoto vilevile huwa na muunganiko wa mishipa wa fahamu ya mama na hivyo kwa wakati fulani huleta mabadiliko ya kile wanachokitenda. Taarifa ya mwandishi wa afya Smith Mundasad inawasilishwa na Hamida Abubakar.
4: Ujauzito hubadilisha mambo mengi sana karibu kila sehemu ya mwili, lakini si mengi yanayojulikana kuhusu jinsi inavyobadilisha ubongo. Sasa wanasayansi nchini Hispania wamefanya utafiti wa ubongo kwa kuwapiga picha wanawake 127 kabla, baada na wakati wa ujauzito.
5: Tulichogundua katika utafiti huu ni kwamba ubongo wa wanawake hubadilika kwa kiasi kikubwa sana wakati wa ujauzito, na mabadiliko hayo ni ya kipekee.
4: Kwa hivyo ninachokiangalia hapa, kuna tishu nyekundu zenye umuhimu mkubwa wa mfumo wa neva wa ubongo, na pia kuna tishu zinazounganisha ubongo na uti wa mgongo. Na sasa mnazingatia zaidi eneo lenye tishu za mfumo wa ubongo?
6: Yes.
5: Ndiyo.
4: Sehemu ya tishu kwenye ubongo ina mchango mkubwa katika mambo kama vile kupokea ujumbe na kuelewa, kutoa hisia na uwezo wa kuelewa hisia za wengine. Wanapoweka matokeo ya wastani ya ukaguzi kwenye sehemu moja, huu ndio muonekano wake. Kwa wanawake ambao si wajawazito, tishu nyekundu zenye umuhimu mkubwa wa mfumo wa neva wa ubongo huwa thabiti, lakini kwa wanawake wajawazito eneo hilo hupungua kwa takriban 5% kabla ya kuanza kurudi tena kama kawaida.
5: Najua inaonekana kama kitu kibaya, lakini sio jambo baya kabisa. Wakati mwingine kwenye ubongo na katika maisha pia, kupungukiwa kwa kiasi kikubwa ni bora. Kwa kawaida tunatumia mfano wa mti ambao una matawi mengi, kisha unaanza kupunguza baadhi ya matawi yake ili matawi mapya na muhimu yamee.
4: Wanasayansi waligundua kuwa kadri ubongo unavyobadilika kwenye picha hizo, ndivyo wanawake wanavyoshawishika kuripoti utulivu wanaohisi na pia kuwa na mahusiano mazuri na ya karibu na watoto wao. Na matokeo yanaonyesha kuwa homoni zina mchango mkubwa jinsi ubongo unavyobadilika. Kwa wanawake hawa walioshiriki katika utafiti huu wa mapema umebadilisha mtazamo wao katika masuala ya uzazi.
7: Nadhani tunatakiwa kubadilisha mtazamo wetu wa vile tunavyowachukulia kina mama. Wanapitia mabadiliko makubwa sana, na tunapaswa kuwaelewa kama watu ambao wanapitia mabadiliko muhimu mwilini. Ni vizuri kama tutawakubali kwamba hili linawatokea, na kwamba tunapaswa kuwa nao karibu kuelewa ili kuwashika mkono na kuwafurahia pamoja kwa kile wanachokihisia na kukitarajia.
3: Bila shaka kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada.

Matangazo ya Dira ya Dunia yamesimamiwa na Isabella Mwagudi na Victor Kenani, mhariri ni Robert Kipto, fundi wa mitambo Nairobi ni Sharon Jiruto, Dar es Salaam ni Sam Batenzi. Kwa niaba ya mwenzangu Halima Nyanza, shukrani za dhati. Mimi ni Sarafina Robi na hii ni BBC.